0: زحمت فرمائی امیر.
1: میں مختار ہوں کیان. تمہارا سالوں اچھے برے وقت کا دوست, ہمارے دلوں کو عشق علی نے آپس میں جوڑے رکھا ہے. مکتب علی میں امیر ہو یا اسیر, شاہ ہو یا بھکاری, شرط سربلندی صرف اس کا عشق ہے. تمہاری بہت یاد آ رہی تھی تو چلایا.
0: خوش آمدید مختار.

0: حکومت کو غاصب ٹھہراتے ہیں ان کا سارا خوف ہمارے عدل و انصاف سے ہے. عدل کے طرفداروں کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ صاحبان منصب حکومت عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کریں.
1: ہائے، گویا کوئی خواب دیکھ رہے تھے. اب ہمیں دوبارہ اپنے اسے کیڑے مکوڑوں سے بھرے گھروں کی طرف لوٹ کر جانا پڑے گا.
2: بے فکر رہو بہن، کوفے میں جدھر دیکھو شیمل خولیا اور ہرملا جیسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے. میرے خیال سے پھر ہم اس جنت کے مہمان بن جائیں گے.
1: خدا کرے تمہاری بات پوری ہو بہن.
3: تم چپ کیوں ہو عمرہ؟ تمہیں تو اس خبر سے خوش ہونا چاہیے. ام ثابت کی زبان کے ڈنگ سے تمہاری جان چھوٹ گئی.
4: مختار کے لیے فکر مند ہوں راہلا، وہ زمین سے اکھڑتا جا رہا ہے.
3: تم پریشان مت ہو، میرے اور تمہارے لیے ہمارے مردوں کی یاد ہی شوہر کہلاتی ہیں. میرا دل تو بے قرار ہے اس آشیانے کے لیے جو ابراہیم کی خوشبو سے بھرا ہوا ہے. مجھ سے ملنے آؤ گی نا عمرہ؟
4: زندگی نہیں تو آؤں گی انشاءاللہ.
5: اوہ، سکون مل گیا. خدا تمہارے باپ کی مغفرت کرے مختار، کتنا اچھا کام کیا اس نے ہمیں اس قید خانے سے چھڑا کے. میں تو مر گئی تھی بچوں کی ٹیاں ٹیاں سن سن کر. اتنی ساری غریب اور بے ڈنگی عورتوں کے ریوڑ کے ساتھ مل کر رہنے کی کون حسرت کرتا ہے؟ کوئی بھی جگہ انسان کے اپنے گھر کے جیسی نہیں ہوتی.
0: ابو مفلس، خلیفہ زبیری کو لکھو کہ ہم آپ کے احکامات کے تابع دار ہیں. ہم نے سنا ہے کہ بنی امیہ نے حجاز کی طرف حملے کی ٹھان لی ہے. حرم بیت اللہ کا دفاع ہر مسلمان پر فرض ہے. لکھو کہ اگر ہماری مدد کی ضرورت محسوس کریں تو مضائقہ نہ کریں. خدا کا لشکر جہاد کے لیے تیار ہے.
6: جی امیر. ہم خلیفہ کے احکامات کے تابع دار ہیں. بنی امیہ نے حجاز کی جانب لشکر کشی کی ہے. حرم بیت اللہ کا دفاع ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو مضائقہ نہ فرمائیے گا. خدا کا لشکر جہاد کے لیے تیار ہے. والسلام، مختار ابن ابو عبید ثقفی.
7: ملعون ہمیں بے وقوف بنانا چاہتا ہے. یہ لمبا چوڑا جھوٹ آپ سب نے بغور سن لیا. ہمارے حاکم سے لڑا ہے، اسے کوفے سے نکال چکا ہے، سارے مزے لوٹ چکا ہے، اور پھر خط میں ہماری اطاعت کی باتیں کرتا ہے. شیطان کہیں کا، ایسے خط و کتابت کر رہا ہے کہ جیسے ہم، کہنا نہیں چاہیے، گدھے ہیں. عراق عرب باڑ میں جائے، مگر ان اس توہین کا کیا کریں؟
8: میرے خیال سے مختار کے اس سازشی میٹھی لہجے کے پیچھے کوئی بڑی چال ہے.
7: جعفر، شک نہ کرو. مختار اس خط و کتابت اور دل سوز ماں کے لہجے کے ذریعے ہمارے غصے سے بچنا چاہتا تاکہ پرسکون ہو کر فتح موصل پر توجہ دے سکے. یقین کرو جعفر، ابن مرجانہ پر غلبہ پانے کے بعد ہمارے خلاف تلوار
8: اٹھائے گا.
7: شاباش.
8: معافی چاہتا ہوں بھائی، آپ مختار کی مکاری سے واقف ہیں تو حملے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟
7: فی الحال یہ مصلحت کے خلاف ہے کہ ہم اس سے پنجہ آزمائی کریں جعفر.
8: معافی چاہتا ہوں بھائی، آپ مختار کی مکاری سے واقف ہیں تو حملے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟
7: فی الحال یہ مصلحت کے خلاف ہے کہ ہم اس سے پنجہ آزمائی کریں جعفر، خاص طور پر جبکہ وہ بنی امیہ کے خلاف کھڑا ہوا ہے. ابن زیاد کا شر دفع کرنا تمام

0: مسلمانوں کے مفاد میں ہے۔ ابھی درایت اور سیاست کے ساتھ اس باغی جانور کو مہار کیا جا سکتا ہے۔ یہ لو مخزومی، یہ رہا تمہاری عمارت کا حکم۔ اور یہ رہے 30,000 سونے کے سکے، یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اس رقم سے کم آدھے خانہ کعبہ کو سنہرا کیا جا سکتا ہے، جو میری بہت پرانی آرزو تھی۔ مگر افسوس کہ کوفے پر تسلط پانا خانہ کعبہ کو رونق بخشنے سے زیادہ واجب ہے۔ مختار کے مطابق جیسا کہ اس نے لکھا ہے، ہمارا تابے دار ہے، اسے کوفہ تمہارے حوالے کر دینا چاہیے۔
1: اگر حوالے نہ کرے تو
0: پھر اس سونے کے ڈھیر سے ایک لشکر بناؤ اور اس کے شر کو دبا کر دو۔ دیکھو کیسے جگمگا رہے ہیں۔ اتنے سارے سونے سے تم سارے جہاں کی آنکھوں کو اندھا کر سکتے ہو۔
1: کیا آپ کے مطابق یہ ہو سکتا ہے؟
0: یہ بہت ہی آسان کام ہے مسلمان، کتنے احمق ہو تم۔ اگر نہ ہوا تو اپنے اس بڑے سے سر کو بصرہ کی طرف موڑ لینا۔ جعفر، کیا تم سمجھتے ہو کہ عمر ابن عبد الرحمن مخزومی اس میدان کے قابل ہے؟ ابھی نکلا نہیں ہے یہاں سے، اور اس کا پجامہ بھی کر۔
2: معافی چاہتا ہوں بھائی، اتنا تو مان جائیے کہ یہ گلے میں پھنسنے والا نوالا ہے، اس کا حق ہے وہ گھبرائے، میں اسے سمجھا دوں گا۔
0: میرا دل اتنے سارے سونے پر جل رہا ہے جعفر، مجھے ڈر ہے وہ انہیں ضائع نہ کرتے۔ بہرحال میں تمہاری رائے پر بھروسہ کرتا ہوں جعفر، صرف اتنا کرو کہ سونے کے ڈھیر کو میرے پچھتانے سے پہلے میری نظروں سے دور کر دو۔

0: خدا کرے کہ خوشخبری ہو تمہارے پاس.
1: ایسا ہی ہے. نصیبین کے گورنر نے جب خط کو دیکھا تو اسے چوم کے آنکھوں سے لگایا اور تسلیم کی علامت کے طور پر ہاتھ اٹھا لیے. اب وہ آیا ہے تاکہ بیعت کر لے اور ایک سال کا خراج بھی ساتھ لے آیا ہے.
2: کہاں ہے؟
1: ان ٹیلوں کے پیچھے ہے. میں جلدی آ گیا تاکہ اطلاع دے دوں.
0: ابن لغائط.
3: جی امیر.
0: آپ لوگ یہیں رکیے, سپاہی کچھ سکون کا سانس لے لیں گے. میں گورنر سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں.
3: جی امیر.
0: بہت خوش نظر آ رہے ہو بھائی.
1: کیوں نہیں, آج میں بہت خوش ہوں. مجھے آج سمجھ آیا ہے کہ مالک اشتر کا بیٹا ہونا کیسی دولت اور نعمت ہے. نور برسے آپ کی قبر پر بابا. اس نے جب ہمارے مرحوم بابا کا نام سنا تو ان قریب میرے پاؤں چومنے کے لیے جھکنے والا تھا.
0: مالک کی میراث اس کی عزت و آبرو ہے. مالک کی عزت و آبرو محبت علی ہے. دعا کرو کہ ہم اچھے بیٹے ثابت ہوں اور ان کی لاج رکھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: وعلیکم السلام. اہلن و سہلن. آفرین ہے اس توازو اور انکساری پر. آپ کی میزبانی ہمارے لیے فخر و سربلندی کا باعث ہے. حسب و نصب کی گفتگو کرنا توہین ہے. آپ کے مرحوم والد دنیا جہاں کی انسانیت کے لیے باعث فخر تھے. اگر سورج بھی مالک اشتر کا نام سن کر سر خم نہ کرے تو اس نے جسارت کی ہے. ہم تو پھر خاک کے ذرے ہیں. یہ ایک ناچیز سا تحفہ ہے نصیبین کے لوگوں کی جانب سے. یہ سالانہ خراج ہے جو آج سے پہلے شام کے غاصب حکومت کو پیش کرنا پڑتا تھا. امید کرتے ہیں کہ آپ قبول کر لیں اور ہمیں شرمندہ نہ فرمائیں.
2: میں مشکور ہوں جناب گورنر.

0: امیر ابراہیم ابن مالک اشتر 3000 سے زائد عراقیوں کے ساتھ شہر نصیبین تک پہنچ گیا ہے. حاکم شہر نے اس کی بیعت کر لی ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے لشکر کے کھانے پینے اور خراج کا پابند رہے گا.
1: ہمارے راستے کی تھکن اترنے کا انتظار کرتے اس کے بعد ہی کے بیٹے کی خبر ہمیں سناتے.
0: آپ پہ قربان جاؤں, آپ نے خود ہی سکھایا ہے کہ جنگ کی خبر نماز صبح کی طرح ہے, اگر دیر سے حرکت کرو گے تو قضا ہو جائے گی.
1: کیا یہ مثال ہمارے ذریعہ اقوال میں سے ہے؟
0: جی امیر, ایک گوہر نایاب ہے آپ کی زبان سے.
1: اچھا ٹھیک ہے, تمام تر نمائندوں اور سرداروں کو مطلع کر دو کہ اجلاس کے لیے آ جائیں اور کھانا بھی ہمارے ساتھ کھائیں.
0: جی امیر.
2: پھر کہاں گم ہو گئے؟ پھر اونٹ کے خواب کے بارے میں سوچنے مت لگ جانا, میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے اس سے.
1: اس اونٹ کے بیٹھنے کی فکر کے بجائے اشتر کے کھڑے ہو جانے کی فکر میں پڑ گیا ہوں. مختار, مالک اشتر کے بیٹے کے بغیر بھی ایک خطرناک مد مقابل ہے. جس دن اس مردار یزید کے حکم پر میں نے مختار کو آزاد کیا تھا, میں سمجھ گیا تھا کہ کسی ایسے دن مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اشتر کا نام ہی ہر بہادر سپاہی کو ڈرانے اور جنگ سے پہلے ہی اور دینے کے لیے کافی ہے.
2: اشتر کا بیٹا اپنے باپ مالک اشتر کی نسبت سے ایک بڑا نام ہے, مگر زیاد کا بیٹا بھی کچھ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. میں نے تو وہ دن دیکھے ہیں کہ عمر و عاص کو ابن زیاد کے پاس سیاست سیکھنی چاہیے تھی.

0: لشکر کی تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ابن لغہ، نیت لشکر کامیابی کی شرط ہے۔ ابن مرجانہ نے جتنا ہمارے درمیان کود ڈالنے کی کوشش کی ہے، اتنی اپنی لشکر کے شمشیر زنوں کی تربیت پہ بھی نہیں کی ہوگی۔ ایک کیڑا پوری کی پوری فصل کو خراب کر سکتا ہے۔ ابن حر جیسے لوگ اسی کیڑے کی مانند ہیں۔
1: علی کا انداز کیا؟ عدل اور انصاف ہے۔ علی کا انداز کیا؟
0: یہ کیا تماشا ہے ابن حر؟
1: کون سا تماشا شہزادے؟ ہم اپنے مولا کے طریقے کا نعرہ لگا رہے ہیں۔
0: مولا علی کا طریقہ ان کے چاک دل مریدوں پر پوشیدہ نہیں ہے۔ علی نے عدل کی خاطر جان دے دی، تو مولا علی کی پیروی کرنے والوں کو کس ظلم کی خبر دینے آئے ہو؟
1: کون سا ظلم؟ میں گنتا ہوں، تم لکھتے جاؤ۔ بہترین اعلی نسل کے گھوڑوں، نرم اور گرم خیموں اور موٹے تازے نوالوں، زرہوں اور باقی سامان کی تو بات ہی نہیں کرتا۔ تکریت کے خراج میں سے آپ نے صرف 5,000 درہم مجھے اور میرے خاندان کو دیے اور بقایا مختار کو بھیج دیے۔ میں نے اف نہیں کہا۔ نصیبین کے خراج میں سے پھر ہمیں ایک حقیر سی رقم ملی۔ کیا یہ ہے علی کا انصاف؟ خوف و خطر ہم اپنی جان پر لیں اور اس کے غنائم مختار اور اس کے عزیزوں کو ملیں؟
0: جنگ کے غنائم مسلمانوں کے بیت المال سے متعلق ہوتے ہیں، جن سے اچھی خاصی مخلوق کے معاملات کو چلانا ہوتا ہے۔ مت میرے اور تمہارے درمیان اور فوج کے درمیان بچ جائے۔
1: مجھے ایسی بے معنی توجیہات نہیں سننی۔ قوم کوئی سڑکوں پر بھوکی نہیں پڑی ہوئی کہ جن کی روٹی پانی ان کے فوجیوں کے غنائم پر چل رہی ہو۔
0: ابن حر، اس لشکر نے اپنی جان کو چند درہم و دینار کے بدلے نہیں بیچا کہ بقول تمہارے چند سکوں کی خاطر باتیں بنا کر تفرقے میں پڑ جائے اور مال غنیمت کی لالچ کریں۔ تم نے مال غنیمت کی لالچ میں تلوار اٹھائی ہے تو جا سکتے ہو، راستہ کھلا ہے تمہارے لیے۔ وہاں جاؤ جہاں حقیر سی رقم کے بجائے بڑی بڑی رقم دی جاتی ہے۔ مجھے درہم و دینار والے سپاہی نہیں چاہیے۔
1: کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟
0: میرا پہلا فیصلہ بھی یہی تھا۔
1: بہت خوب، جو بھی ان حرکتوں کو برداشت کر سکتا ہے وہ رک جائے، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالے اور کچھ نہ بولے۔ ابن اشتر، میں اور میرے خاندان کے لوگ جا رہے ہیں تاکہ تم لوگ ہمیں احمق نہ سمجھو۔ ہم جا رہے ہیں آپ کے امیر سے اپنا حق مانگیں گے۔
2: کیا یہ بہتر نہ ہوا کہ امیر مختار کو ایک خط لکھ دے اور جو کچھ ہوا اس کی خبر دے دے؟ کہیں ابن حر کی لگائی بجائی امیر کو ہم سے ناراض نہ کر دے۔
0: مختار اس سے کہیں زیادہ ہوشیار ہے کہ ابن حر جیسوں کی چالوں کے جال میں آ جائے، مگر پھر بھی خط لکھ دینا ادب اور تابعداری کا تقاضا ہے۔

خدا کے سپاہیوں، میں اپنے ہر کے اس تماشے سے سمجھ گیا کہ آپ کا دشمن شدید خوف زدہ ہے اور وہ ہمارے درمیان تفرقہ ڈال کر اپنے خوف و ہراس کا علاج کر سکے۔ اگر میری مانتے ہیں تو سن لیجئے کہ جو آواز بھی دویت کی بدبو سے بھری ہوئی ہو وہ دشمن کی چال ہے۔ آج مال غنیمت کے بہانے، کل عرب اور عجم کے بہانے، میں نصیحت کرتا ہوں کہ راتوں کو اپنی بیٹھکوں میں جنگ صفین کے تلخ اور غمگین حالات کو یاد کیجیے۔ ہم نے اپنے گھروں کے سکون اس لیے نہیں چھوڑے کہ مال غنیمت حاصل کرنے کی سوچیں، ہم اس مرہم کی تلاش میں آئے ہیں جو ہمارے دل کے زخموں کی دوا بن جائے۔

على محمد وآل محمد. حطوا رفاقكم بالصلاة على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بیداری پہ ہم مسلسل گفتگو کر کے آ رہے ہیں اور مجالسوں کا اختتام نزدیک آ چکا ہے، اس لیے آج کچھ ایسی بات کریں گے، اور بات یوں ہے کہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امر کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور اس حکم کا پالن کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے میرا یہ رویہ رہا ہے کہ جب بھی مجلسیں پڑھتا ہوں کم سے کم ایک مجلس اس بات پہ ہوتی ہے۔ آپ نے آیت سنی آج، پروردگار عالم نے سورہ مومنون قرآن مجید کا 23 سورہ، اور آیت کا نشان ہے 1 اور 2، چیپٹر 23 ورس نمبر 1 اور 2، وہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، مومن حضرات کامیاب ہوں گے، کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، مومن کی صفت کیا ہے، مومن کے اندر کیا کیا نشانیاں ہیں، اس میں سب سے پہلی صفت، سب سے پہلی نشانی ہمارے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی پیش کرتا ہے، کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، مومن حضرات کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن حضرات جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع رکھتے ہیں، مطلب نمازوں کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ آپ حضرات کل یہاں تھے، ہم سب تھے، کل بھی ہم نے گفتگو نماز پہ کی تھی نا، لیکن ایک قدم آگے نکل کر خداوند کریم نے کہا کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے یا کامیاب ہوں گے کہ جو نمازیں تو ادا کرتا ہے لیکن اس کی نماز کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کے اندر خشوع کے ساتھ نماز کو انجام دیتا ہے۔ اب قرآن مجید کو آپ اگر کھولو گے تو یہ خشوع والا جو لفظ ہے، خشوع والی جو صفت ہے، آپ کو ہر قرآن میں یہی ملے گا کہ خاشعین کا مطلب ہے ان کے ساری کے ساتھ نماز پڑھنی، ہمبلنس، خشوع یعنی ہمبل ہونا۔ لیکن یہ حضرت انسان کا بنایا ہوا ترجمہ ہے، کیوں نہ ہم خدا سے ہی پوچھے کہ خدایا جب تو کہہ رہا ہے کہ صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے جو نماز کو ادا کرتے ہیں اور نماز کو خشوع کے عالم میں ادا کرتے ہیں، خدایا وہ صاحبان ایمان جو خشوع کے عالم میں نماز کو ادا کرتے ہیں وہ خشوع کا مطلب کیا ہے؟ خشوع کیا ہے؟ ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ نماز کو ادا کرنا مطلب بندہ پورا پرسکون ہو نماز میں، آنکھوں کو بھی بند رکھے اور مسلسل مرکز، اپنی نگاہ بھی نہیں، دل و دماغ سے اللہ کے ساتھ جوڑ جائے۔ نماز کا مطلب یہی تھا نا، جوڑ جانا، صلات صلاح سے آیا تھا، خدا کے ساتھ رشتہ جوڑنا۔ حالانکہ فقہ کا مسئلہ آپ کو پتا ہوگا کہ نماز کو آنکھ بند کر کے پڑھنا مکروہ ہے، کیوں؟ کیونکہ نماز کے عالم میں بھی مسلمان کو بیدار ہونا چاہیے کہ اس کے آس پاس میں کیا ہو رہا ہے، کہیں آگ لگ جائے، کہیں کوئی بچہ گر جائے، کہیں کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ بندہ اپنے نماز کو چھوڑ کر اس کی طرف جا سکے۔ اس لیے حکم ہے کہ نماز کے عالم میں آنکھوں کو بند کرنا مکروہات میں سے، حرام نہیں ہے، مکروہات میں سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو میں شاید سمجھتا ہوں کہ نماز کو خشوع کے عالم میں ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پرسکون ہو، آرام سے ہو، ایسے ویسے ہلتا بھی نہ ہو، یہ بھی اس کی جگہ پر ہے، لیکن خشوع کے عالم والی نماز کون سی ہوتی ہے؟ تو خداوند کریم نے کسی ایک دوسرے مقام پر اس خشوع کا ہمیں سمجھایا ہے کہ خشوع والی نماز کون سی ہوتی ہے۔ تو اعلان رب العزت ہوا، کل اس آیت کا شاید ہم نے کوٹ کیا تھا،
پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کی

والصلات، اپنی خود کی مدد کرو صبر کے دامن کو پکڑ کر، والصلات اور اپنے خود کی مدد کرو نماز کے ذریعے. نماز کیا ہے؟ خدا نے کہا واستعین بالصبر والصلات وانها لکبیرت الا علی الخاشعین. یہ نماز بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی عبادت ہے، الا علی الخاشعین، لیکن جو نماز خاشعین والوں کی ہوتی ہے، خشوع والوں کی ہوتی ہے، وہ ہمبلنس والی نماز. خاشعین خدایا کون ہوتے ہیں؟ تو اسی آیت کا جملہ بعد میں آیا انها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ راجعون کا لفظ کچھ کہتا ہے ابا صاحب کو؟ کہیں سنا ہے راجعون؟ کہیں نہیں سنا ہے. زین بھائی راجعون کہیں سنا ہے؟ راجعون کہاں سنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون میں سنا ہے نا. پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں کہ نماز بہت بڑی ذمہ داری ہے کس کے اوپر؟ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، لیکن خاشعین کے لیے یہ نماز کو انجام دینا، نماز کو پڑھنا اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ خاشعین لوگ ہیں. خاشعین لوگ کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. خاشعین حضرات وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے، یہ مان لیا ہے کہ ایک دن اپنے پروردگار کی ملاقات کرنے کا وقت آئے گا اور ایک دن پلٹ کر اسی کی طرف واپس جانا ہے. معلوم ہوا کہ نماز کے عالم میں خشوع والی نماز اس کی ہوتی ہے جس کی نماز کے اندر یہ راجعون والا پہلو ہو. یہ راجعون والا پہلو جس کی نماز میں ہو. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نماز کے لیے ہمیں حکم دیا ہے اور کہا ہے صلو صلاۃ مودع. اے مسلمان، جب بھی تو نماز کو ادا کر، جب بھی نماز کے لیے آمادہ ہو، جب بھی نماز کی پڑھنے کے لیے تیاری کر، صلو صلاۃ مودع. جب بھی نماز کو پڑھ، یہ نیت کر کے پڑھ، یہ سوچ کے پڑھ کہ یہ وداع کی نماز ہے، آخری نماز ہے، اس کے بعد شاید واپس مجھے نماز پڑھنے کی مہلت نہ ملے. یا رسول اللہ، نماز میں بھی راجعون کی بات، نماز میں بھی مرنے کی بات. اور جب راجعون کی بات آتی ہے تو ہمیں تو یہی لگتا ہے ہمیں کہا گیا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھ دیتا ہوں، وہاں پر موت کا تذکرہ ہے ہی نہیں. یہ راجعون والی جو بات ہے، وہاں پر موت کا تذکرہ ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی موت کے لیے معصومین علیہ السلام اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پڑھنے کو کہا. پروردگار عالم نے سورہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ، آیت کا نشان ہے 155 156 157، چپٹر 2 ورس نمبر 155 156 اور 157. اعلان رب العزت ہوتا ہے، غور کریے گا قاری صاحب، کہیں پر موت کا اگر لفظ آ جائے تو ممبر سے اتر جاؤں گا. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. موت کی بات آئی؟ آئی؟ کہیں پر بھی نہیں. ترجمہ کر لیتے ہیں، خداوند کریم نے کہا 155 میں آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ضرور اور ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے. کس سے؟ کبھی کبھار خوف سے. شَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بُخْ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی سے بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، نفسوں کو بھی اٹھا لیں گے. وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے دل کے میوے اولاد، ان کو بھی ہم اٹھا لیں گے. یہ امتحان تمہیں دینا پڑے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور اور ضرور اس امتحان سے تمہیں گزرنا ہوگا. اے میرے حبیب.

فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اے میرے حبیب خوشخبری دے دیجئے ان حضرات کو کہ جب ان کی زندگیوں میں ان پر مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جائیں گے. کون کہتا ہے؟ یہ جس کے اوپر مصیبت آتی ہے. اس کے بعد خدا نے کیا کہا, اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ, یہ جو صبر کرنے والے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والے ہیں, ان کے اوپر اولئک علیہم صلوات من ربہم, یہ وہ حضرات ہیں جن پر خود رسول کریم کی نہیں خداوند کریم صلوات بھیجتا ہے. ورحمہ, یہ جو صبر کرنے والے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والے ہیں, اس پر خدا کی صلوات بھی اترتی ہے اور خدا کی طرف سے اس کو رحمت بھی عنایت ہوتی ہے. ان فی ذلک لآیات, کس کے لیے یہ نشانیاں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پا گئے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون, یہ وہ سچے لوگ ہیں کہ جس کو ہدایت مل گئی. عزیزان محترم, میں نے پہلا جملہ کیا تھا, کہا تھا کہ آج نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا ہے. کون سا حکم نبی کریم نے کہا ہے؟ سنیے گا, نبی کریم نے کہا شوبو مجلسکم بمقدر بذکر مقدر اللذات, اے مسلمانوں جہاں بھی جمع ہو جہاں بھی مجلس کو منعقد کرو, یہ والی مجلس نہیں, فرش عزا کی بات نہیں ہو رہی, جہاں بھی بیٹھو پکنک میں ساتھ میں مل کر بیٹھو گے اس کو بھی مجلس کہا جاتا ہے, گاڑی میں بس میں ٹرین میں جہاں بھی ساتھ میں مل کر بیٹھو اس کو عربک میں مجلس کہا جاتا ہے. شوبو مجلسکم, کبھی کبھار جب بھی جمع ہوتے ہو ساتھ میں بیٹھتے ہو مل جل کے باتیں کرتے ہو ان مجلسوں کے اندر ایک چیز کا ضرور تذکرہ کرو, شوبو مجلسکم بذکر مقدر اللذات, اس کی بات کیا کرو اپنی مجلسوں میں کہ جو تمہاری لذتوں کو برباد کر ڈالے. تو لوگوں نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ یہ مقدر اللذات کیا ہوتا ہے؟ لذتوں کو مارنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم نے جواب دیا, کیا؟ الموت. اپنی مجلسوں میں موت کی بات کیا کرو. لیکن موت کی بات ہمیں نہ کرنی ہے نہ سننی ہے. نماز کے عالم میں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا نے کہا کامیاب ہو گئے وہ حضرات, نمازی حضرات جو خشوع کے ساتھ اپنی نمازوں کو انجام دیتے ہیں, اور خاشعین کون تھے؟ کہ جو ذرہ برابر یہ نہیں بھولتے کہ وہ خاشعین کی نماز ہوتی ہے جس کے اندر نماز پڑھنے والے کو اس بات کا خیال ہوتا ہے, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, خاشعین وہ لوگ ہوتے ہیں جس کو یہ پختہ ایمان ہوتا ہے کہ ان کو خدا کی ملاقات کرنی ہے اور اس کی بارگاہ میں جانا ہے. یہ انا للہ والی بات ہمارے پہلے امام مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے. کوئی پرابلم ہے بھائی؟ اس کا سولوشن شاید میرے پاس ہو, کوئی پرابلم نہیں. صلی اللہ محمد وعلی محمد. تو مولا گزر رہے تھے, کانوں میں آواز آئی, کوئی بندہ خدا گزرتے گزرتے بولتا تھا, اس کی زبان پہ کلمت استرجاع تھا اور قرآن کی اسی آیت کو پڑھتا تھا. کون سی آیت؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا نے سنا, بازو میں گئے,

ہے بندے خدا، کیا تجھے پتا ہے جو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اگر پوچھ لوں تو آپ تو ابھی پوپٹ کی طرح جیسے میں نے بول دیں گے، ترجمہ کر لیں گے، لیکن مولا کائنات نے کیوں اتنی زحمت اٹھائی؟ اور جو سامنے تھا، شاید کوفہ ہو یا مدینہ ہو، جو بھی ہو، عرب حضرات تھے نا، تو ان کو انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پتا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو پھر مولا کائنات نے زحمت کیوں اٹھائی پوچھ کر کہ اے بندے خدا، کیا تجھے پتا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا مولا آپ بہتر جانتے ہو، آپ ہی بولیے. اب دیکھیے مولا کائنات کا جواب، بولنے والا کون ہے؟ کوئی اور. جو گزر رہا تھا اس نے بولا تھا نا انا للہ. اب دیکھیے مولا کا جواب، مولا کائنات نے کہا قولنا انا للہ اقرار علی انفسنا بالحلق، ہمارا کہنا. مولا آپ نے کہاں کہا ہے؟ کہنے والا تو وہ تھا، لیکن جواب میں مولا نے کیا کہا؟ قولنا، ہمارا کہنا، انا للہ، کہ ہم اللہ کے لیے ہے، اقرار علی انفسنا بالملک. یہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہے تو ہم خدا کی بارگاہ میں اقرار کرتے ہیں، یہ بات کو مانتے ہیں، یہ بات کو ہم سائن کرتے ہیں، اقرار کرتے اپنے لیے، خود کے لیے، کہ ہم اللہ کی ملکیت میں ہے. مولا یہ آپ نے بولا تھا؟ نہیں، بولنے والا وہ تھا. اب فرض کریں میری میت یہاں پڑی ہے، میری میت یہاں پڑی ہے، آپ نے غسل دیا، کفن دیا، شیخ معیز کی لاش پڑی ہے، کسی کو پتا چلا ہائے وہ دور دراز سے مجلس پڑھنے آیا تھا اور گجراتی مکینے گاج تو گیو، چل بسا، مر گیا. آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا نا، کسی کی فوتگی، کسی کی موت کا، موت کی خبر اگر آئے تو دین نے کیا سکھایا ہے؟ انا للہ نا. تو اب میری میت یہاں پڑی ہے اور کسی کو پتا چلا کہ مولانا چل بسے، تو وہ داخل ہوتے ہوتے یہاں آئے گا میت کے بازو میں اور شاید پڑھتا پڑھتا آئے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کے لیے ہے اور خدا کی طرف ہی واپس پلٹ کر جائیں گے. اے بندے خدا، مر گیا ہے وہ، تو تجھے تو یہ بولنا چاہیے نا، انک للہ، اے شیخ معیز کی میت، انک للہ، تو اللہ کے لیے تھا، وہ انک الیہ راجع، اور بے شک تو ہی اللہ کی طرف چلتا گیا، میں تو ابھی زندہ ہوں، میں تھوڑی مرا ہوں. تو بولنے والا جب مرنے والے کو کہتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ تو مر گیا، یہ نہیں کہتا کہ تو چلا گیا، کیا کہتا ہے؟ میں اللہ کے لیے ہوں، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے پاس واپس جائیں گے. اس لیے مولا نے کیا کہا؟ اس میں درس کیا تھا؟ ہمیں مولا کائنات سکھا رہے ہیں، بلکہ دین سکھا رہا ہے کہ اے مسلمان، جب بھی کسی کی موت ہو تو اپنی موت کو یاد کرنا. اور بعد میں مولا نے کہا وقولنا وانا الیہ راجعون، اور ہمارا کہنا کہ ہم ان کی طرف واپس پلٹ کر جائیں گے، اقرار علی انفسنا بالحلق یا حلق، یہ ایسی بات ہے کہ ہم نے اپنے نفس کے لیے اقرار خدا کی بارگاہ میں کر لیا کہ ہم ہلاک ہونے والے ہیں. پہلا جملہ، خدا کی مخلوق خدا کی ملکیت میں ہے. دوسرا جملہ کہ ہم ہلاک ہونے والے ہیں. درس کیا ملا؟ خدا کی بارگاہ میں واپس جانا. یہ کوئی پڑھتا ہے؟ آپ کے یہاں جب موت کی مجلس ہوتی ہوگی، آج نئے نئے لوگ، زین بھائی آئے، آپ گئے آج زین بھائی، جب موت ہوتی ہے تو مولانا کون سی آیت پڑھتے ممبر سے زیادہ تر؟ انا للہ، اور اس کے علاوہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ ہاں، کلو نفس ذائقۃ الموت پڑھا جاتا ہے نا، صحیح ہے. یہ آیت اتنی ہے قرآن میں، کلو نفس ذائقۃ الموت، کیا اتنا ہی ہے؟ گھر جا کے آپ دیکھیے گا، قرآن مجید کو کھولیے گا، پورے قرآن مجید میں 6236 آیت میں یہ کلو نفس ذائقۃ الموت 3 دفعہ آیا ہے، اور ہر دفعہ

پروردگار عالم الگ الگ پیغام دے رہا ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے, آپ گھر جا کے دیکھیے گا. میں نشانی آپ کو دے دیتا ہوں. پہلی آیت کل نفس ذائقۃ الموت کی شروع ہوتی ہے سورہ آل عمران میں 150ویں آیت, چپٹر 3 ورس نمبر 185. وہاں پر آیت شروع ہوتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اس کے بعد کچھ ہے, گھر جا کے پڑھیے گا. دوسری آیت چپٹر 21 ورس نمبر 35 سورہ انبیاء 21واں سورہ, آیت کا نشان ہے 35. وہ آیت بھی شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. اس کے بعد خدا کچھ پیغام دے رہا ہے, گھر جا کے دیکھیے گا. قرآن تو کھول مسلمان. اور تیسرا مقام پروردگار عالم سورہ عنکبوت. ہمارے یہاں پتہ ہے ماہ رمضان المبارک جب آتا ہے اور انتظامیہ لوگ کو عمال ہوتے ہیں نا 23 رمضان کو, وہ 3 سورے پڑھنے کے ہوتے. کون کون سے ہوتے حاجی؟ سورہ عنکبوت, پھر روم, دخان. وہ عنکبوت کس کو پڑھنے دیتے ہو آپ؟ ہمارے یہاں میں پتہ ہے وہ جو مکھی ہوتا ہے نا, وہ ڈھونڈتا ہے کون سب سے اسپیڈ میں پڑھتا ہے, کون جلدی ختم کرے گا. کیوں؟ کیونکہ عنکبوت روم اور دخان میں سب سے لمبا سورہ سورہ عنکبوت ہے. اب کیا کیا جائے؟ کا تلاش کرو اس کو جس کا مخرج اچھا ہو, جو جلدی جلدی ختم کرتا ہو, پھر اس کو کہا جاتا ہے تم پڑھو. یہاں کیا ہوتا ہے سر, آپ بولیے. ایسا ہی کچھ ہوتا ہوگا. کیسے ہوتا ہے؟ ہاں, سب اپنی اپنی پڑھتا ہے ماشاءاللہ. یہ سورہ عنکبوت کی 57ویں آیت, چپٹر 29 ورس نمبر 57. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. یہ کوئی پڑھتا ہے ثم الینا ترجعون, جو آیت کا حصہ ہے, ہر نفس کو موت کی مزہ چکھنی کی ہے. اس کے بعد ثم الینا ترجعون, اس کے بعد تمہیں ہماری بارگاہ میں لایا جائے گا. تو نہیں آئے گا, تجھے لایا جائے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اور نماز کو آپ نے دیکھا, یہ نماز جو خاشعین کی نماز ہے, کیوں ایسی نماز ہمارے پر آئی فرض؟ نماز کا مطلب تھا خدا سے بندھن, نماز کا مطلب تھا خدا سے صلح, نماز کا مطلب تھا خدا سے رشتہ, نماز کا مطلب تھا خدا سے جوڑ. اے بندہ, جب تو خدا سے جوڑ جا تو علی نے تجھے کہہ دیا نا کہ تو اس کی ملکیت ہے اور ایک دن اسی کے پاس واپس جانا ہے. نماز جب تو خدا سے جوڑ گیا تو اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا. کون سا؟ موت سے. نماز کو کبھی ہم نے سوچا کہ نماز کے اندر کیا کیا نہیں؟ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی کہ دین نے مسلمان کو سکھا دیا کہ اپنی آخرت کو یاد کر, موت کے بعد والی زندگی کو یاد کر. ہاں, وہ ابھی نماز میں ہے, نماز شروع نہیں ہوئی. نماز سے پہلے کیا کرنا چاہیے نتھانی صاحب؟ چلا مانا اذان اقامہ. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. چلو مانا لا حول ولا قوۃ. اس کے پہلے وضو ہوتا ہے نا. تو وضو جب کرتے ہو تو دین نے کیا سکھایا؟ ابھی پانی لیا نہ لیا کہ مسلمانوں کو کہا گیا پانی کو دیکھ کے بول خدایا الحمدللہ, تو نے اس پانی کو پاک و پاکیزہ بنایا اور پاک رکھنے کی صلاحیت اسی پانی کو دی. شروع ہو رہی بات. پھر آئی باری کا مسلمان اپنا چہرہ دھو, لیکن چہرے کو دھوتے وقت خدا کی بارگاہ میں دعا کر اور بول پڑ, اے خدایا جس دن میں لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے اس دن میرے چہرے کو منور بنا. پروردگار, میں ابھی اس دنیا میں ہوں, تو مجھے مارنا چاہتا ہے؟ ہر روز وضو کرنے کے بعد تو مجھے کہتا ہے دعا کر کے اس دن تیرا چہرہ منور ہو. بات ختم نہیں. کہا اس کے بعد رائٹ ہینڈ, اس کی باری آئے گی نا وضو میں. کہا وہاں پر دعا کر خدایا قیامت کے دن میرے نامال اعمال کو, کہ کون سے؟ دائیں, دائیں ہاتھ میں دے. خدایا مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام, میرے مولا نے مجھے یہ سکھایا ہے, الیوم عمل بلا حساب و غدا حساب بلا عمل. آج کی جو زندگی ہے نا,
اليوم

عمل بلا حساب. یہاں پر عمل کرنے کے کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں، کوئی آپ کا حساب کتاب لے گا نہیں. اور غدن اور کل کیا ہوگا؟ وغدن حساب ولا عمل. کل کو حساب و کتاب ہوگا لیکن اب عمل کی گنجائش نہیں رہے گی. خدایا یہ تو نماز سے پہلے ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ چہرہ دو تو قیامت کے دن کے لیے چہرے کے لیے دعا کر. ہاتھ پہلا کیا تھا؟ بایاں، دایاں، دایاں ہاتھ کو دو. پھر اس کے بعد یہ آئی، اس کو دو، بھائی کو دو، خدا کی بارگاہ میں دعا کر. ولا تجعلوا آخر الدر، خدایا ایسا کر میرا نامہ اعمال اس ہاتھ میں نہ دیا جائے اور اس ہاتھ کو میں پیچھے ہی رکھوں، اس کے ہاتھ میں مجھے میرا نامہ اعمال لینا ہی نہیں. کب؟ قیامت کے دن. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سر کا مسا. کہا خدایا جس دن تیری رحمت سب پہ طاری ہوگی، مسا کرتے وقت خدا کی بارگاہ میں اس کی رحمت کا تقاضا کر. بات ختم نہیں. پیروں کا مسا آیا، وہاں پر بھی کہا خدایا ثبت اقدامی یوم تزل فی الاقدام، اے میرے پروردگار جس دن کے اندر لوگوں کے قدم لڑ کھڑائیں گے اس دن مجھے اور میرے قدم کو ثابت قدم رکھنا. ارے مسلمان یہ کون سی نماز ہوئی جس میں گجراتی میں کہ ڈگلے یعنی پگلے، کیا بولیں گے ہم اردو میں ڈگلے یعنی پگلے کو؟ نہیں ڈگلے پگلے گجراتی ہے، اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ نقشے قدم نہیں بھائی، قدم قدم پر، قدم قدم پر، خطوے خطوے پر. نماز سے پہلے پروردگار عالم ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ اے مسلمان تو میرا ہے. ہر نماز سے پہلے مجھے یاد دلایا جاتا ہے کہ ایک دن تجھے مرنا ہے. میں اپنی موت کو کتنا یاد کرتا ہوں اور رکھتا ہوں. ارے بھائی نماز کے اندر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، ہے کافی ہے کافی ہے. آیا مولا کے پاس، پوچھا مولا میں نے اوپر سے لے کر نماز کو چھان مارا، نماز میں کچھ ایسی چیز میں نے دیکھی کہ جو حسب معمول نہیں لگتی، یہ میرے الفاظ ہے، اسی نماز میں کوئی ایک جگہ پر کوئی گڑبڑ لگتی ہے، میرے الفاظ ہے، واپس کہتا ہوں. کہا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا نماز میں نے جو بھی دیکھا ہر چیز ایک ایک ہے، لیکن سجدوں کو جب دیکھا تو پتا چلا نماز میں سجدے ہر رکعت میں دو ہیں، رکوع ایک، قیام ایک، قرات ایک، ذکر ایک، تشہد ایک، رکعتوں کی بات ہو رہی ہے، تسلیم سلام کی بات آئے تو وہ بھی ایک، ہر چیز ایک ہے لیکن سجدے جو ہیں وہ دو ہے. کیوں؟ نماز کے اندر سجدے دو ہے. تو مولا نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا، سورہ طہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ آیت کا نشان 55، چپٹر 20 ورس نمبر 55، اعلان رب العزت کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. اے مسلمانوں اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا گیا، اسی زمین میں واپس لے جایا جاؤ گے اور اسی زمین سے واپس اٹھایا جاؤ گے. مولا نے کہا جب بندہ پہلی بار سجدے میں جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تو اسی مٹی سے بنا ہوا ہے، جب اپنے سر کو واپس بلند کرتا ہے واپس وہاں جانے کو کہہ رہے ہیں، مولا خدا کہہ رہا ہے بندہ اسی مٹی میں میں تجھے واپس لے آؤں گا. جب وہاں سے کھڑا ہوتا ہے خدا بیان کرتا ہے اے بندہ تو نے میرا سجدہ کیا، اب جان لے اسی مٹی سے تجھے واپس میں کھڑا کروں گا. مسلمان نماز کے اندر بھی موت کی بات ہے، اس لیے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا اکثر من ذکر حادم اللذات، زیادہ تر بار بار کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو، وہ تمہاری لذتوں کو توڑ دے گا. لیکن موت کو کسی کو یاد نہیں کرنا، حالانکہ نبی کریم کا حکم تھا نا شوبو مجلسکم، اپنی مجلسوں میں موت کا ذکر کیا کرو. ہمیں موت کا کچھ پتا نہیں، اسی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم نے کہا لو يعلم البهائم ما تعلمون من الموت لما

اکلتم منها سمینا. اے مسلمانوں، اگر یہ جانوروں کو پتہ چل جائے جو تمہیں موت کے بارے میں پتہ ہے، تو اپنی زندگی میں تگڑا گوشت کھانے کو کبھی نہیں ملے گا. اگر جانوروں کو پتہ چل جائے کہ یہ موت کیا ہے، تو کوئی جانور موٹا ہو ہی نہیں پائے گا موت کو یاد کر کر کے. لیکن آج کے مسلمان کو کوئی پڑھی نہیں، ہر کسی کو جانا ہے، ہر کوئی بولتا ہے موت تو برحق چھے، ایک دیوس تو مروانو چھے، بس اسی دن کا انتظار ہے جب مریں گے تب. دین نے کہا ہے ہر روز اپنی موت کو یاد کر. مولا کائنات کا نعرہ لگتا ہے، نعرہ والا جایا ہے، ایک نعرہ لگا وہ جاگو جاگو والا آیا آیا. جاگو جاگو حساب دینا ہے. جاگو جاگو جواب دینا ہے. ہمارا موضوع کیا ہے؟ مسلمان بیدار ہو جا، جارتی جائے گا تیارتی سوار. ویک اپ. کل کی مجلس میں نبی کریم کے دو فرمان آپ کے سامنے پیش کیا تھا، بیدار ہو جا. نبی کریم نے کہا تھا الناس نیام اذا ماتوا استيقظوا، الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا. لوگ نیند کے عالم میں ہے، جب مریں گے تو بیدار ہوں گے. لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو ہوش آئے گا. ویک اپ، بیدار ہو جا مسلمان. یہ دین تجھے حکم دے رہا ہے کہ کبھی بھی اپنی موت کو مت بھولنا. علی کا نام لے کے تو نعرہ تو لگاتا ہے، لیکن علی کو مانتا ہے؟ علی کی تجھے نہیں ماننا. علی نے کہا عجب تو لمن یر الموت، عجب تو لمن نسی الموتا وهو یر الموتا. میں سمجھ نہیں پاتا علی نے کہا. کون علی علیہ السلام؟ سلونی سلونی کا مالک، کہ جو سب کے سامنے دعویٰ کر رہا ہے پوچھو پوچھو مجھے، زمینوں کے راستوں سے مجھے آسمان کے راستے پسند ہے اور پتا ہے. اور وہی علی علیہ السلام ہمیں کہہ رہے کہ ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی. کیا؟ عجب تو لمن نسی الموتا وهو یر الموتا. علی کو تعجب ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا کا بندہ موت کو کیسے بھول جاتا ہے، حالانکہ اس کے سامنے ہر روز لوگ مرتے ہیں. عجب تو لمن نسی الموت وهو یر الموت. تعجب ہے اس بات پر، اس کے اوپر کہ جو اپنی موت کو بھول جاتا ہے، حالانکہ وہ یر الموتا مرنے والوں کو ہر روز وہ دیکھتا ہے. مسلمان اپنی موت کو یاد کر. یہ موت کو یاد کرنا اور یاد رکھنا تیرا ہی فائدہ ہے اس کے اندر. تجھے شاید پتا نہ ہو، آپ نے دور سے مجھے بلایا ہے نا. میں کہاں سے آیا ہوں امیر بھائی؟ پیرس سے آیا ہوں. 9 گھنٹے کی فلائٹ، تقریباً 9000 کلومیٹر. مسلمان کسی پڑھنے والے کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں، کسی ذاکر مولوی نوحا خان مجلس پڑھنے والے کی ضرورت نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا اور آپ کا پانچواں امام، امام محمد باقر علیہ السلام. اور یہی قول نبی کریم کا بھی ہے، کیا؟ کفا بالموت واعظا. خود اکیلی موت جو ہے وہ واعظ و نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، کسی کی مجلس سننے کی ضرورت نہیں. ایک اکیلا یا اکیلی موت بندے کو واعظ و نصیحت بیدار کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن موت کے لیے ہمیں یہی سمجھایا گیا، روکو مت جانے دو،
حالانکہ موت کے

روکو مت جانے دو. اے مسلمان, موت تو کیا سمجھتا ہے کب آئے گی؟ کسی کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. میں نے دعویٰ کیا ہے کہ جب بھی میرا کوئی عشرا ہوتا ہے, ہو نہ ہو کسی نہ کسی مجلس میں یہ روایت ضرور آتی ہے. اب جب پڑھوں گا نا تو آپ حضرات کہیں گے مولانا تم نے تو آج آوڑے سے ہمیں تو آ سانبڑی لیدو سے. ہاں تے سانبڑی لیدو سے پر آئے نتھی سانبڑو. ایک سلوات پڑھے محمد یوار محمد پر. مولا کائنات کو پوچھا گیا, مولا مل واجب و مل اوجب, مل قریب و مل اقرب, مل عجیب و مل اعجاب, یاد آ گیا؟ وما الصعب و مل اصعب. مولا واجب کیا ہے اور واجب سے زیادہ واجب کیا ہے؟ واجب کیا ہے اور واجب سے زیادہ اوجب کیا ہے؟ مولا کا جواب آیا فاما الواجب فطاعت اللہ. واجب جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری, یہ کیا ہے؟ واجب ہے. مولا اس سے زیادہ کوئی چیز ہے واجب؟ نماز واجب ہے نا, روزہ واجب ہے, حج بھی واجب ہے جس کے لیے ہو اس کے لیے, بہت سی چیزیں واجب ہیں. تو ان واجبات سے اور کچھ بھی واجب اور ہے؟ تو مولا کے پاس ہے جواب. مولا نے کہا بے شک, فاما الواجب فطاعت اللہ, واجب جو ہے وہ اللہ کی اطاعت, واما الاوجب فترک الذنوب, واجب سے زیادہ واجب گناہوں کو ترک کرنا چھوڑ دینا. واجب سے زیادہ واجب گناہوں سے دوری, گناہوں کو ترک کر دینا, یہ واجب سے زیادہ واجب ہے. پھر پوچھا گیا تھا عجیب کیا ہے. میں سلسلے کو الٹا کر دیتا ہوں میرے موضوع میں آنے تک. کہا عجیب کیا ہے تو مولا نے کہا فاما العجیب فالدنیا, تعجب والی چیز اگر کوئی ہے تو یہ دنیا ہے. لیکن اس سے بھی کوئی اور ہے چیز کہ جسے اور تعجب ہو پائے یا ہو سکے؟ تو مولا نے کہا حب الدنیا. یہ دنیا عجیب ہے لیکن اس سے زیادہ تعجب کے لائق وہ حضرات ہیں جو اس دنیا کی محبت میں گئے ہیں. سمجھ نہیں آتا علی کو کہ اس فانی دنیا سے اتنی محبت کرنے والے محبت کیوں کرتے ہیں. پھر آخری جملہ یہ تھا وما الصعب وما الاصعب. مولا صعب کو کیا کہیں گے اردو میں؟ مشکل. صعب کو کیا کہیں گے اردو میں؟ مشکل نا, گجراتی میں اگرو ڈیفیکلٹ. مولا مشکل کیا ہے اور مشکل سے بھی کوئی چیز مشکل تر ہے, زیادہ مشکل ہے؟ کہا ہاں. کہا فاما الصعب فی القبر, مشکل چیز جو ہے نا وہ ہے قبر. اچھا قبر سے بھی کوئی چیز اور زیادہ مشکل ہے؟ آپ نے کہا ہے. کاما الصعب فالقبر واما الاصعب فالذهاب بلا زاد, اس سے زیادہ مشکل یہ ہوگا کہ بندہ قبر کے اندر اپنے سامان کے بغیر چلا جائے. گجراتی مچے نے بھاتو کے بھائی زاد سفر. قبر مشکل ہے اور اس سے زیادہ مشکل خالی ہاتھ جانا. احسن قاری صاحب ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب آئے ہمارے موضوع پر. پوچھا گیا تھا مولا سے مل قریب و مل اقرب, مولا نزدیک کیا ہے اور اس سے زیادہ نزدیک کیا ہے؟ تو مولا نے کہا فاما القریب فالقیامہ, قیامت بہت قریب ہے. لیکن قیامت سے کوئی اور چیز ہے جو قریب ہو؟ تو مولا نے کہا فاما القریب فالقیامہ واما الاقرب فالموت. قیامت سے زیادہ نزدیک, قیامت سے زیادہ قریب کیا ہے؟ بندے کی موت. کتنی قریب ہے؟ سورہ جمعہ میں آئے پروردگار عالم نے سورہ جمعہ قرآن مجید کا 62 سورہ آیت کا نشان ہے 8 62 8. خدا یہ وہ نہیں ہے بھائی. خداوند کریم نے کہا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون ال, نہیں یہ 331 ہے. اے لوگو آپ کا جو دعویٰ ہے خدا کی محبت کا, خدا کے والوں کا, خدا نے کہا کہا قل, کہہ دیجئے میرے حبیب ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون.

اس کے بعد نبی و معصوم نے کہا دنیا کے معاملے میں تجھے زہد ہوگا. نبی نے کیا کہا پتا ہے آپ کو؟ ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد پر. نبی نے کہا ہے جس کی یہ عادت ہو جائے گی کہ وہ اپنے موت کو یاد کرے, من اکثر ذکر الموت, مضمون من اکثر ذکر الموت رضیا بالقلیل یا بالیسیر من الدنیا. جو بندہ اپنی موت کو یاد کرتا رہتا ہوگا اس کو دنیا میں سے بھلے بہت کم ملے وہ اس پہ راضی ہو جائے گا, وہ اس پہ راضی ہو جائے گا. کیوں؟ ایک دن مرنا ہے, سب چھوڑ کر چلے جانا ہے. خدا نے جو بھی دیا ہے اس کا شکر, اس کا حمد. اے خدا کے بندے, موت کو یاد کر, موت کو یاد رکھ. اصلی نمازی بات وہاں سے شروع ہوئی تھی. اصلی نمازی خاشعین کی نماز کون سی ہے؟ جو نماز کے وقت, نماز کے اندر اس بات کا اس کو خیال ہوتا ہے کہ مجھے ایک دن خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. آپ کو پتا ہے بہت سی روایتیں ہیں ہمارے دوسرے امام, امام حسن مجتبی علیہ السلام, دوسرے امام کی عادتوں میں سے ایک عادت ہم تک پہنچی ہے تاریخ کے لحاظ سے, کہ جب بھی ہمارے دوسرے امام نماز کے لیے آمادہ ہوتے تھے تو ان جملوں کو اپنی پاک زبان پہ لاتے تھے اور کہا کرتے تھے, الہی ضیفک ببابک, الہی ضیفک ببابک, اے میرے پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پہ آیا ہے. یہ نماز کا عالم ہے کہ بندے کو پتا ہے کہ ایک دن خدا کی بارگاہ میں واپس پلٹ کر جانا ہے. اس لیے بندہ جو نماز پڑھتا ہے اور نہ بھی پڑھتا ہو اس کو بھی موت یاد کرنے اور رکھنے کا ہے. کیا کربلا ہمارے پاس نہیں؟ کربلا میں موت کے لیے یہ لوگ کتنے آمادہ تھے. ارے بڑے بڑے صحابی تو ایک طرف چھوڑیے, چھوٹا سا نوجوان نے ہمیں سکھایا. کیوں سکھایا؟ اس کا اب وقت گنجائش نہیں. شب عاشور کی رات ہے, ارباب ممبر سے آپ نے ضرور سنا ہوگا, حسین مظلوم مصروف عبادت میں ہے علیہ السلام, اچانک کانوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی. جب سر کو گھمایا پتا چلا کون آیا ہے, شہزادہ قاسم آیا ہے. کہا بیٹا کس لیے آئے ہو, اتنی رات گئے ماں کے پاس کیوں نہیں؟ کہا چچا جان کیا کروں, ماں نے ہی بھیجا ہے. کہا اچھا کیوں بھیجا ہے؟ ماں نے بھیجا اور کہا ہے کہ چچا جان سے پوچھ کر آؤ کیا کل شہیدوں میں میرا نام ہوگا. مرنے کی بات ہو رہی نا. حسین نے کہا جواب دو اس سے پہلے, اچھا بیٹا اتنا تو بتا دے کیف الموت عندک, بیٹا تیری نظر میں موت کیا ہے؟ تو وہ نوجوان شہزادے نے کہا چچا جان احلا من العسل, ارے موت میری نظر میں شہد سے زیادہ میٹھا ہے. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, موت کو اتنا یاد کیے ہوئے رکھے ہوئے ہے کہ موت ان کی نظر میں شہد سے میٹھی ہے. اگلا دن آتا ہے آپ کو پتا ہے نا, جب یہی نوجوان مولا کے پاس جنگ کی اجازت کے لیے آتے ہیں تو مولا اجازت نہیں دیتے, ہو نہ ہو امام نے کہا ہوگا بیٹا میں تجھے اجازت کیسے دوں, ارے تیرے اندر سے مجھے میرے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے, میں تجھے مرنے کی اجازت کیسے دوں. یہ کون ہے؟ یہ شہزادہ قاسم ہے نا, یہ اس کے چچا حسین ہے. لیکن حالت دیکھیے یہ جو موت کے لیے تیار ہوتے ہیں اس کی. مجھے شہزادہ قاسم کی شہادت نہیں پڑھنی, میں آپ سے التجا کروں گا. یہ ایسی روایت ہے جو کتابوں میں لکھی ہے. یہ مصائب سننے کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات میری طرف دیکھیے. آپ کو پتہ ہے جب قاسم نے چچا کو بلایا ہے
तो जालिमों ने एक तरफ के घोड़े एक तरफ चलाए।

دوسری طرف کے گھوڑے دوسری طرف چلائے. زیارتوں میں تذکرہ آیا ہے کہ قاسم کا یہ بدن جو ہے وہ چورے چورا ہو گیا. لیکن اب میری طرف دیکھیے, روایتوں میں لکھا ہے, راوی نے یہ لکھا ہے کہ حسین مظلوم جب قاسم کے لاشے پہ پہنچے ہیں تو ایک مقام وہ آیا کہ حسین مظلوم تشہد کے عالم میں بیٹھے, ایسے بیٹھتے ہیں نا, تشہد کے عالم میں بیٹھے. حسین نے اپنے دامن کے ابا کو بچھایا اور قاسم کے لاشے کے ٹکڑے چن چن کر اس ابا کے دامن میں ڈالا. گویا اب قاسم کا جنازہ نہ رہا, ایک بٹھڑی گٹھڑی بن چکی. حسین اس لاشے کو لے کر خیمے میں واپس آئے ہیں. میں واپس دہراتا ہوں, قاسم کی شہادت سے پہلے موت سے اتنی جستجو, قاسم کی شہادت سے پہلے امام حسن کا تذکرہ آیا, قاسم کی شہادت کے بعد اور شہادت کے وقت حسین کا یہ عالم. وہاں خیمے میں ام فروہ کا یہ عالم کہ بی بی سجدے میں گئی کہ ہائے میری قربانی قبول ہو گئی. لیکن یہ خاندان والے تھے نا, آئے میں لے جاتا ہوں آپ کو مختار کے دربار میں. کسی شقی کو لایا گیا, مختار نے پوچھا اے شقی تو بتا کربلا کے عاشور کے دن تو نے کیا دیکھا تھا؟ کہا مختار میں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے, میں نے دیکھا تھا کہ حسین کے انصار میں سے خیمے سے ایک ایسا نوجوان نکلا جس کے چہرے پہ اتنا نور تھا, لگ یوں رہا تھا کہ چودھویں کا چاند نکل آیا ہے. میں کہوں گا اے ظالم, ارے قاسم کا چہرہ تیری نظر میں چودھویں کی چاند جیسا تھا, ارے کوئی جا کے ام فروہ سے پوچھے ام فروہ کا کیا حال ہوا. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ان لله وانا اليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لامره ماتم حسين.

جب عاشور کا وہ دن تھا تو میرے مولا سب کو یاد کرتے رہے، اپنی ماں کو یاد کرتے رہے خاص.

گرامی آج ہم ایک ایسے دور سے گزرے جہاں فیشن ہو گیا تنقید کرنا, اور آسان بھی ہو گیا. سوشل میڈیا ہے, میں نے اس پہ لکھ دیا تو کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے غزستان نے فتویٰ دے دیا. جھوٹی حدیث وہاں پہ بھی چلاؤ گے نا بغیر بولے, روزہ چلا گیا. چلیں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا. ایک صاحب نے کہا مولانا یہ آپ نے بھیجا ہے, میں نے کہا یہ حدیث نہیں ہے. اب میں وہ نہیں بتاؤں گا کیا انہوں نے بھیجا تھا. تو کہنے کہ پھر کیا کروں؟ میں نے کہا غزستانی کا فتویٰ ہے کہ آپ نے فارورڈ کر دیا تو آپ پہ قضا بھی ہے واجب اور کفارہ بھی واجب ہے. کہنے کہ مولانا میں تو 200 پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بھیجی. اب میں نے پھر ڈر کے مارے نہیں پوچھا غزستانی سے کہ ساروں کو کفارہ دینا پڑے گا, بھائی ایک ہی ہے. خدا کی قسم دل روتا ہے آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات اپنے لوگ آئمہ علیہ السلام پہ ایسی ایسی باتیں اٹھا دیتے ہیں کہ آدمی رونے کا دل کرتا ہے. حضرت فضل ابن شاذان, جملہ پیش کر رہا ہوں, میری درخواست ہے اس پہ غور کیجیے گا. آٹھویں امام کے اصحاب انصار سارے بیٹھے ہیں, کہ خبر آئی کہ امام کی شہادت ہو گئی. کہ پھر اگلا امام کون ہے؟ کہا امام محمد تقی علیہ السلام. کہ وہ تو 7 برس کے ہیں, جب تک وہ بالغ ہوں گے, نماز پڑھانے کے لیے بھی بالغ ہونا شرط ہے, جب تک وہ بالغ ہوں گے تب تک نائب امام کون ہوگا؟ کہا سارے شیعہ اٹھے اس کا گلا پکڑ لیا. کہا بیٹھتا تو ہمیں تو آج پتا چلا تو منافق ہے. وہ اللہ جو یحییٰ ابن زکریہ اور عیسیٰ ابن مریم کو بچپنے میں نبوت دے سکتا ہے, وہ بچپنے میں امام محمد تقی کو امامت کیوں نہیں دے سکتا؟ اس زمانے میں ایک کہہ رہا تھا, آج 100 کہہ رہے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں؟ یہ والے نہیں بتا رہے, آپ لوگ بتا دیں. میرے کہ جملے یہ سخت تو نہیں ہیں؟ اذان گرامی آج ہم اللہ نہ کرے ایسے گناہ کے مرتکب ہو جائیں, اللہ نہ کرے بعض کا ایک ایسا گناہ امام کی گساخی ہوتی ہے توبہ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو. یہ جو آیت ہے قرآن کریم میں, آیت پڑھ دوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے پتہ نہیں ریفرنس ہے بھی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت نہ لینا, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. وَيَذْهَبُ إِيمَانُكُمْ, تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا. اب اگر کوئی مسلمان کہے نا کہ کسی صحابی نے پیغمبر کو نماز پڑھائی تھی, تو کہہ دینا پھر اس کے ایمان کی فاتحہ پڑھ لو. آیت ہے قرآن کی, سورہ حجرات تو پڑھ لو. ٹی وی پہ آنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ قرآن پہلے صحیح پڑھ لو. کئی مرتبہ ٹی وی دیکھ رہا ہوں تو دل کرتا ہے اس کو باہر نکال لوں. نہیں, آپ لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے, میں کوئی مارنے پیٹنے والا آدمی نہیں ہوں. غلط سمجھ رہے ہیں آپ لوگ, باہر نکال کے ماروں گا نہیں, اسے قرآن دکھاؤں گا. مفتی صاحب آپ ٹی وی پہ آ گئے, یہ دیکھیے آیت کے خلاف بات کر رہے ہیں. جانے گرامی قرآن کریم نہیں لوگوں نے صحیح پڑھا اور ٹی وی پہ بیٹھے فتوے دے رہے ہیں. آج ایک فیشن چل پڑا ہے, خدا کی قسم مجھے تعجب ہوتا ہے. پہلے ہم دوسروں کا تمسخر کرتے تھے, آج اپنے بھی ایسے باز ہیں. تعجب ہوتا ہے, بھائی یہ شیعہ بھی ہے پورا یا نہیں ہے, کیا ہے؟ ایزان کرامی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, خدا را اپنے بچوں. آخری زمانے میں چھٹے میں سے پوچھا مولا سب سے مشکل کام کیا ہوگا؟ امام نے کہا سب سے مشکل کام ایمان کو بچانا ہوگا, جان بچانا نہیں ہوگا, ایمان. اب یہ حدیث اب مولانا نے انکریج کر دیا تو میں پڑھ رہا ہوں, ان کے ذمے پہ. خدا کی قسم مولا فرماتے ہیں آخری زمانے میں ہمارے پاس شیعہ ایسے ہوں گے جو تمہارا ایمان ضائع کر دیں گے, جو تمہارے دلوں میں ہمارے خلاف شک ڈال دیں گے. آخری زمانے میں کچھ ایسے شیعہ ہوں گے, کہیں گے کیا, یہ نہیں کہیں گے میں شیعہ نہیں ہوں, شیعہ ہوں. امام کو ایسا مانتے ہو؟ نہیں. یہ دور بڑا سخت دور ہے. آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ لوگوں کو کافی کچھ پتا ہے, تبھی تو خاموش ہیں نا آپ لوگ, بول نہیں رہے ہیں. اذان گرامی یہ آخر الزمان. اب آئیے ذرا میں جلدی سے پیش کر دوں, وقت گزر گیا. استنقضى لاستنقضى عبادك من الجهاله وحيره الضلاله, جہالت سے جب جب اللہ نے نکالا, آل محمد کے ذریعے جہالت سے نکالا ہے. چوتھے امام کا خطبہ ہے, میں نے آج دن میں مجلس میں جہاں پہ جناب زینب کا خطبہ پیش کیا تھا, اس کے بعد مولا سجاد کا خطبہ ہے. صرف ایک جملہ سن لیجیے,
چوتھے امام دربارِ یزید میں منبر پہ فرماتے ہیں اعطینا ستا وفضلنا بسبعن اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبت

في قلوب المؤمنين. مولا فرماتے ہیں علم اللہ نے ہمیں دیا ہے, اوروں کے پاس علم نہیں ہے. علم آل محمد کے پاس ہے, اہل بیت رسول اکرم کے پاس علم ہے. اعطینا العلم, چھ چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. مولا he says Allah has given us things, he has bestowed six things upon us and seven merits, سات فضائل ہمارے ہیں. میں جلدی پیش کروں گا اس کو. چھ چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی, سات ہمارے فضائل. چھ چیزیں عطا کیا کی ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اعطینا العلم, علم اللہ نے ہمیں دیا. والحلم, حلم بردباری, فوربیرنس, تحمل, برداشت. مولا علی پہ اتنا ظلم ہوا, مولا نے بدعا نہیں دی. پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. حلم اللہ نے ہمیں عطا کیا. والسماحت, سماحت بزرگواری, گریٹنس. ہم عام طور سے کہتے ہیں نا جو بزرگ, یعنی جو بوڑھے ہو جائیں وہ بزرگ ہیں. مولا سجاد فرما رہے ہیں کہ بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. کیا کیسے؟ اذان گرامی, بہت سے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بھی بزرگ نہیں ہوتے, نہیں. اور بہت سے جوان ہوتے ہیں پھر بھی بزرگ ہوتے ہیں. یزید بوڑھا ہو کے بھی بزرگ نہیں تھا, مولا سجاد جوانی میں بھی بزرگ تھے. 23 ایئر اولڈ ہیں لیکن کہہ رہے ہیں لوگ کتنا بزرگ. تحمل, برداشت, یہ آپ کو بزرگ بناتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں سماحت کے بعد والفصاحت. فصاحت بلاغت, الوکنسی, یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر لکھنا اور ہے, اور قید سلاسل میں خطبے دینا اور ہے. اذان گرامی, میرے ایک دوست ہیں کانورٹ, ہی از اے کانورٹ, برٹش ایک گورا ہے. تو وہ کہنے لگا میں اکثر شیعہ مجلس میں جاتا تھا, میں سوچتا تھا یہ ہمیشہ شیعہ مجلسوں کے اندر اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے, کچھ زیادہ نہیں ہوتا اہل بیت کا تذکرہ. کہا جب میں نے اہل بیت کے خطبے اور دعائیں پڑھیں تو میں نے کہا نہیں, اہل بیت کا تذکرہ پھر بھی کم ہی ہوتا ہے. اذان گرامی, اس کا جملہ ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی سے کہیں نا ہم آپ کو پی ایچ ڈی دیں گے, 5 ایئرز آپ کو ملیں گے, ول اسپانسر اٹ, آرام سے سکون سے بیٹھ کے ایک دعائے کمیل لکھ دو, کوئی نہیں لکھ سکے گا. اور جو فل بدی دعائے کمیل وداؤٹ ہیزیٹیشن جو پڑھ کے بتائے وہ علی ابن ابی طالب ہیں. مولا سجاد کی یہ صحیفہ سجاد کی دعائیں مدینے میں سکون سے بیٹھ کے نہیں مانگی گئیں. اکثر دعائیں قید خانوں میں ہیں, اس راستے میں ہیں, جس کی قید کی دعائیں ایسی ہوں ان کا سکون کیسا ہوگا. میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے کے رامی. مولا فرماتے ہیں فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. پھر اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت. اور پھر مولا فرماتے ہیں والشجاعت, شجاعت, کرج, بریوری, بہادری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اے جانے گرامی, فوج کے ساتھ لوگوں پہ روب ڈالنا اور ہے, اور دشمنوں کے نرغے میں گھر کے پھر بھی کہنا لا الہ الا اللہ, یہ آل محمد کا شیوا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں والمحبت فی قلوب المؤمنین, مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور دلوں پہ راج کرنا اور ہے. بس بھائی میں مکمل کر رہا ہوں, تھوڑی سی زحمت اور دوں گا آپ کو. اور پھر مولا فرماتے ہیں وَفُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ, سات ہماری فضیلتیں ہیں. مولا فرماتے ہیں پہلی ہماری فضیلت یہ ہے کہ نبی ہم میں سے ہے. نہیں پہنچا سکا. نہج البلاغہ میں خود خط ہے مولا کا, لیٹر. نہج البلاغہ از 3 پارٹس, سرمنز, لیٹرز اینڈ شارٹ سینگز. جو لیٹرز ہیں 79 لیٹرز ہیں, اس میں ظاہراً 17 نمبر جو خط ہے مولا کا وہ معاویہ کو لکھا ہے. سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا وہ کہتے ہیں مولا کا جو بیسٹ لیٹر ہے وہ یہی لیٹر ہے. اس میں معاویہ نے مولا کو خط لکھا, کہا کہ یا علی ہم بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں, لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ 60,000 میری فوج, 20,000 آپ لے کے آ رہے ہیں, 80,000 لوگ مریں گے, تو ہم لوگ بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں, ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں. مولا نے فرمایا, کہا کہ خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا. من النبی, ہمارے خاندان میں وہ ہیں جو نبی, ومنکم المکذب, اور تو وہ جس کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا, جس نے کہا نبی جھوٹے ہیں. کون؟ جسے خط لکھا تھا اس کے نانا. اب سارے رشتے نہ کہلوائیے گا, چلے نانا تو

اللهم صل على محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے ہیں زین اکرام. مولانا نے فرمایا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے جس تلوار سے بدر و احد میں میں نے تیرے اجداد کو مارا تھا. یاد رکھ, تو یہ سمجھ رہا کہ علی بوڑھا ہو گیا, میری داڑھی سفید ہو گئی. شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا. تو تلوار لے, میں مقابلے پہ آنے کو تیار ہوں. جب اسے خط ملا نا, اس نے عمر بن عاص اس کا ایڈوائزر تھا, اس سے پوچھا یہ علی نے خط لکھا, کیا جواب لکھوں؟ کہ بات اچھی ہے, تو تلوار لے چلا جائے. اس نے کہا مشورہ تو اس سے لے رہا ہوں, پاگل میں بھی نہیں ہوں. تو خواب دیکھ رہا کہ میں علی کے مقابلے میں چلا جاؤں؟ علی کے مقابلے میں جا کے واپس کون آیا؟ کہا میں نہیں جاؤں گا. کہا پھر پوچھ کیا رہا ہے؟ کہا پوچھ یہ رہا ہوں کہ جواب کیا لکھوں. اس نے کہا جواب نہیں ہے اس خط کا جو علی نے لکھا ہے. عزیزان گرامی, مولا کائنات فرماتے ہیں کہا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا. مولا نے جو خط میں لکھا تھا مولا سجاد نے خطبے میں سنایا. اب شاید آپ کو سمجھ میں آیا میں نے کیوں پیش کیا ہے. مولا سجاد فرماتے ہیں کہ خبردار, من النبی, سات ہمارے فضائل ہیں. پڑھوں اب یا نہیں پڑھوں؟ کہ سات ہمارے فضائل ہیں. من النبی, نبی ہم میں سے ہیں. کوئی خاندان ایسا نہیں جو کہہ سکے

کے نبی ہم میں سے، من النبی المختار، نبی المختار، مختار جس کے پاس کل کا کل اختیار ہو. اختیار سمجھتے ہیں نا، یعنی یہ ساری کائنات اللہ کے اختیار پہ ہے، جس کے پاس ولایت کا پورا اختیار ہو. مولا فرماتے ہیں وہ احمد مختار ہم میں سے ہے. پھر مولا فرماتے ہیں من الصدیق، صدیق ہم میں سے ہیں. بھئی اگر مولا علی کے علاوہ کوئی اور صدیق اکبر ہوتا تو پیغمبر مباہلہ میں لے جاتے. مباہلہ میں علی کو لے جانا بتا رہا ہے. علی صدیق اکبر ہیں، جناب فاطمہ صدیقہ کبرا ہیں، اور خود کئی اور مقامات پہ ہے کہ مولا نے خود فرمایا ہے انا صدیق الاکبر. جب آپ کے ذہنوں میں ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ چھ ہے نا بھائیوں کی کتابیں، اس میں سنن ابن ماجہ میں ہے مولا نے فرمایا کہ انا صدیق الاکبر ولا یقولہ بعدی الا الکذاب، میں صدیق اکبر ہوں، میرے علاوہ جو کہے گا جھوٹا ہوگا. تو مولا سجاد نے فرمایا کہ من النبی، نبی ہم میں سے، من الصدیق، صدیق ہم میں سے، منا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ. یعنی آپ لوگ خاموش ہیں. مولا فرما رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے. دیکھیں اللہ کے شیر بہت ہیں، حضرت حمزہ اللہ کے شیر، حضرت جعفر طیار اللہ کے شیر، حضرت عباس ابن علی اللہ کے شیر، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب ہیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام، اسد اللہ جو سارے اللہ کے شیروں پہ بھی غالب ہوں. پھر مولا نے وہاں پہ فرمایا کہا کہ رسول خدا ہم میں سے، علی مرتضی صدیق ہم میں سے، منا اسد اللہ حمزہ ہم میں سے، منا طیار. بھائی سارے مجمع کی توجہ. مولا فرماتے ہیں جعفر طیار ہم میں سے، جس جنت میں سب زمین پہ چلیں گے وہاں پرواز کرنے والے میرے چچا جعفر طیار، اور جعفر طیار کے ناز کا نام عباس. کہا جعفر طیار ہم میں سے، چار ہو گئے، توجہ ہے. مولا نے کیا فرمایا، سات ہم میں سے ہیں. تو اب چار میں نے پیش کر دیا. پھر مولا فرماتے ہیں من السبتا ھذہ الامہ، اس امت کے سبتین حسن و حسین، ایسے آگے نہیں چلوں گا. مولا فرماتے ہیں اس امت کے سبتین حسن و حسین، سبت سین بے توئے، سبت ایک، سبتین دو، اسبات جمع، قرآن میں ہے نا ول اسبات، توجہ. سبت کسے کہتے ہیں؟ سبت کہتے ہیں نبی کے اس بیٹے کو جو ان کی نبوت کا وارث ہو. اللہ نے دیکھے جناب یعقوب کے بارہ بیٹے، سبت کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. ہر نبی کا وہ بیٹا جو ان کی نبوت کا وارث ہو وہ سبت ہے. تو قرآن میں جگہ ول اسبات، اللہ فرما رہا ہے نبیوں کے وہ بیٹے جو نبوت کے وارث ہے. شیعہ سنی علماء نے یہی لکھا اسبات جمع سبت کی، اور سارے شیعہ سنی علماء نے لکھا پیغمبر نے فرمایا حسن حسین میرے سبتین ہیں. یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر نبی ہوتا تو حسن حسین ہوتے. سارا مجمع نہیں بولا، شاید انہیں وہ دوسری حدیث پتہ نہیں ہے بخاری والی کہ پیغمبر نے کسی اور کے لیے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کوئی اور ہوتا. اجدار گرامی، اگر کوئی مشرک کلمہ پڑھ لے، نماز شروع کر دے، روزے پڑھے، حج کرے، تو اللہ یہی کہے گا نا جا تیری توبہ قبول، آج سے تو رضی اللہ ہو گیا. اللہ یہ تو نہیں کہے گا اب تک تو مشرک تھا، جا میں نے نبی بنایا. حیدری حیدری. بس عزیزان گرامی، سابق مشرک کبھی نبی نہیں بن سکتے. سابق تو سمجھتے ہیں نا، ایکس ایکس مشرک نبی ہو سکتا ہے. اللہ زیادہ سے زیادہ کبھی جا توبہ قبول کی، یہ تو نہیں کہے گا میں نبی بنا دوں گا. دیکھیں اگر آپ اہل بیت کو چھوڑ دیں گے تو پورا دین ہی خراب ہو جائے گا، پھر آپ کے ذہن میں شک آنے لگے گا.

مسیں ہیں. زانِ گرامی مولا حسین کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے 12ویں امام کو مولا حسین کی نسل میں رکھا ہے. میں بس اسی پہ تمام کر رہا ہوں, تھوڑی سی زحمت. عزیزانِ گرامی, یہ مصائب کے چند جملے پہلے سن لیجیے, پھر میں نے جو وعدہ کیا تھا کل میں وہی بی بی کے مصائب پڑھوں گا اور سارے حوالے دوں گا آج تاکہ ذہن میں شک نہ آئے. عزیزانِ گرامی, ہر ہر امام نے امام مہدی کو یاد کیا ہے, مولا امیر نے یاد کیا ہے, رسول خدا نے, مولا امیر نے, مولا حسن, جناب سیدہ نے کب یاد کیا؟ جب کسی نے فدق کی تحریر کو پھاڑا اور ہوا میں اڑا دیا تو بی بی نے کہا تم نے آج میرا حق چھین لیا, لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا, وہ میرے سارے بدلے لے گا. مولا حسن نے یاد کیا, پھر مولا حسین نے جانتے کب یاد کیا اگر دیکھ سکیں, جب میدان کربلا میں جناب علی اکبر, جناب علی اصغر کا لاشا اٹھایا تو مولا حسین نے آواز دے کے کہا تم نے میرے بیٹوں میرے بھائیوں کو مار دیا, لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا, وہ میرے سارے بدلے لے گا. ہر ہر امام نے امام زمانہ کو یاد کیا ہے. عزیزانِ گرامی, ہماری لاکھوں روحیں قربان, امام زمانہ آپ کے قدموں پہ ہم قربان. عزیزانِ گرامی, آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. میں نے وعدہ کیا تھا کل جناب فاطمہ صغرہ کے مسائل پڑھوں گا, اگر میرے ساتھ رہیں. آپ جانتے ہیں نا کہ مولا حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو فہرست دی تھی, یہ لوگ کربلا جائیں گے. عباس یہ مردوں کے نام ہیں, اس میں 18 جوانان بنی ہاشم کے نام لکھوائے اور پھر بیبیوں کے نام لکھوائے. جناب عباس نے پہلے مردوں کو بتایا کہ علی اکبر آپ کا نام ہے, قاسم آپ کا نام ہے, عبداللہ آپ کا نام ہے. پھر اپنے بھائیوں کو بتایا, سب کو بتایا, پھر آئی بیبیوں کی باری. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, جناب زینب کی بارگاہ میں گئے کہ بی بی آپ کا بھی نام ہے کربلا جانے والوں میں. کتاب کا نام ہے الامام الحسین و اصحابہ, چار جلدوں میں مرحوم شیخ فضل علی قزوینی کی کتاب ہے, ایران عراق دونوں قوم مقدس سے کربلا معلہ سے چھپی ہے, بہت مستند کتاب ہے, 350 سال پرانی کتاب ہے, مور دین 300 ایئرز اولڈ بک ہے. اور بہت سی کتابوں میں مرحوم علامہ مجلسی کے داماد سید نعمت اللہ جزائری, بہت بڑے محدث گزرے ہیں ہمارے, بہت بڑے محدث سید نعمت اللہ جزائری, ان کی بہت کتابیں, بہار الانوار میں بھی انہوں نے مدد کی ہے علامہ مجلسی کی, ان کی کتاب ہے الانوار النعمانیہ, ان کی جلد نمبر 3 سے. یہ میں مصائب پڑھنے لگا ہوں, میری درخواست سے میرے ساتھ رہیے گا. ایک مرتبہ جناب عباس نے ایک ایک بی بی کو نام بتایا, کہا فاطمہ کبریٰ آپ کا بھی نام ہے, سکینہ آپ کا بھی نام ہے, سب بیبیوں کا نام بتائے. ایک بچی نے کہا چچا آپ نے میرا نام نہیں لیا, کہ بیٹی آپ کا نام نہیں ہے کربلا جانے والوں میں, کہا چچا دوبارہ دیکھیے. مولا عباس نے کہا نہیں بیٹی, آپ کے بابا نے آپ کا نام نہیں لکھوایا. جناب فاطمہ صغرہ عربی میں اکثر فاطمہ علیلہ یعنی بیمار تھیں بی بی, یہ لکھے ہیں جو شیخ فضل علی بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے. آئیں کہا بابا چچا فرما رہے ہیں آپ نے میرا نام نہیں لکھا. مولا نے فرمایا بیٹی آپ بیمار ہیں اس لیے میں نے آپ کا نام نہیں لکھا, یہ سفر بڑا دشوار ہے, یہ مشکل سفر ہے. تو جناب فاطمہ صغرہ نے عرض کی کہا بابا مجھ سے قسم لے لیں, بابا میں پورے راستے کبھی شکایت نہیں کروں گی, میں کہیں شکایت نہیں کروں گی میں بیمار ہوں, بابا مجھے ساتھ لے چلیے. مولا نے فرمایا نہیں بیٹی اب میں بڑی تحمل سے کوشش کروں گا. پھر مولا نے وضاحت کی کہا بیٹی آپ کی شکل میری ماں سے ملتی ہے, آپ میری ماں کی شبیہ ہیں. جناب علی اکبر مولا رسول خدا کی شبیہ تھے, جناب فاطمہ صغرہ جناب سیدہ کی, کہا میں نہیں چاہتا میری ماں کی شبیہ بازاروں میں لائی جائے. اجرکم اللہ, بھائی چلیے گا میرے ساتھ, میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مصائب میں آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا. یہ وہ مصائب ہیں جو نہ میں پڑھتا ہوں نہ اکثر علماء پڑھتے ہیں. میں نے کیونکہ وعدہ کیا تھا اس لیے پڑھ رہا ہوں جناب فاطمہ صغرہ کے. بس بھائی ایک مرتبہ جناب فاطمہ صغرہ نے کہا بابا ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ کیا میں نہیں جاتی, بابا میرے بھائی علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ جائیے, بابا جب بھی مجھے آپ کی یاد آئے گی میں بھیا کو دیکھ لوں گی, میں اپنے بھائی کو دیکھ لوں گی. بابا علی اصغر کو اب جب 28 رجب کو 60 ہجری میں مولا حسین چلے

میں ہی حسین ہوں. تو ایک مرتبہ قاصد ایک جملہ کہا, کہا لیکن آپ میں کوئی نشانی نہیں ہے جو آپ کی بیٹی نے بتائی تھی. مولا کے آنسو بہنے لگے, کہا میری بیٹی نے کیا نشانیاں بتائی تھی؟ کہا آپ کی بیٹی نے مدینے میں کہا تھا میرے بابا مسند پہ بیٹھے ہوں گے, دائیں طرف میرے چچا عباس کھڑے ہوں گے, الٹی طرف میرا بھائی علی اکبر کھڑا ہوگا. میرے چچا بھی بہت خوبصورت ہے, میرا بھائی بھی خوبصورت ہے. ایک مرتبہ مولا کے آنسو بہنے لگے, کہا عباس مارے گئے, علی اکبر یہ رہا. کہا آپ کی بیٹی نے خط دیا تھا. سید نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں کہ مرتبہ قاصد نے خط دیا مولا حسین کو, مولا نے خط پڑھا, اونچی اونچی رونے لگے, پھر خط واپس کر دیا. اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا. اب وہاں مضمون نہیں لکھا, خط میں کیا لکھا تھا. قاصد نے بس ایک جملہ کہا, اپنی بیٹی کو جواب نہیں لکھیں گے, اتنی محبت سے اس نے خط لکھا, مجھ سے کہا میرے بابا کے ہاتھ میں خط دینا. آپ بیٹی کو جواب نہیں لکھیں گے. اب مولا جانتے ہیں نا, جواب لکھوں کیا لکھوں, میری شہادت کے بعد خط ملے گا. کہا جواب چاہیے؟ کہا ہاں. کہا مجھے خط واپس کر دے. مولا اگر دیکھ سکے ضرور دیکھے گا. مولا نے خط لیا, سید نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں خط لے کے جناب علی اکبر کے سینے پہ رکھا, جیسے سینے پہ رکھا خون نکلنے لگا. جناب علی اکبر تڑپ رہے ہوں گے بہن مدینے سے. بس بھائی میں نے تمام کر دیا. آخری دو جملے سن لیجئے, میں اتنا لمبا مسائل پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا آج. مولا نے خط واپس دیا, کہ میری بیٹی کو خط دے دینا. خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے کئی مرتبہ خبر آئی مدینے مولا حسین کی شہادت کی, لیکن مدینے والے مانتے نہیں تھے, کیسے ممکن ہے مسلمانوں نے حسین کو مار دیا. اگر دیکھ سکے تو اب ضرور دیکھیے گا. اب مدینے میں اہل بیت واپس آ گئے. جب واپس آئے نا, ایک چھوٹی سی بی بی دونوں ہاتھوں میں عصا لیے کھڑی تھی. جب دیکھنا شروع کیا بی بی پہچان نہیں سکی. مولا سجاد نے فرمایا مدینے کی کوئی بی بی میری پھوپھیوں کو پہچانتی نہیں تھی. پوچھا مولا کیوں؟ کہا اتنے مصائب گزرے تھے, سب بیبیوں کے بال سفید ہو گئے تھے, کوئی پہچانتا نہیں تھا. اب جناب فاطمہ صغرا نے کیا کیا ہوگا, سب بیبیوں کو دیکھا. روایات میں 40 سے زیادہ بچے تھے جب بیبیاں مدینے سے گئیں. More than 40 children. 40 سے جب واپس آئی نا تو 10 بچے بھی نہیں تھے. کہاں کیا کہاں گئے بچے؟ ایک ایک کر کے اونٹوں سے گر گر کے شہید ہو گئے. کچھ کربلا میں مارے گئے, کچھ راستے میں. اب جناب فاطمہ صغرا نے دیکھنا شروع کیا, بی بی کے آنسو بہنے لگے, پتہ تھا بابا مارے گئے. ایک مرتبہ پوچھا جناب رباب سے, اما علی اصغر کہاں ہے؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بس بھائی میں ایک درخواست کروں آپ سے, آپ نے صرف مصائب سنے ہیں, کل اور پرسوں صرف آخری دو مجالس ہیں, مجھے 40 کے سارے مصائب کھل کے پڑھنے ہیں. کل رات 40, پرسوں دن میں بھی مجلس ہے, اور پھر جو آخری مجلس ہوگی پرسوں, میں اس میں مدینہ واپسی کے وہ مصائب پڑھوں گا. اگر کوئی کمزور دل ہے تو نہ آئے. جب بیبیاں لٹ کے مدینے واپس آئیں, آپ جانتے ہیں نا مدینے والے کتنے بلند آواز سے رو رہے تھے, پروردگارا. بھائی جانتے ہیں نا جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں, مجھے وہ مجالس پسند ہے جہاں لوگ اونچی آواز سے روتے ہیں. پروردگار آپ لوگوں کو آباد رکھے. یہاں پہ گریا مجھے بہت پسند ہے. جانتے ہیں نا جس امام بارگاہ میں پرانی مجلس ہوتی ہو, وہاں ملائکہ زیادہ نازل ہوتے ہیں, وہ تمام مومنین کی ارواح بھی آتی ہیں جو مجالس سنتی رہی ہے. پروردگارا ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.

پروردگارا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، جو ہاتھ بلند ہیں سب کی حاجات قبول فرما پروردگارا۔ بہت سے لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، سب کی دعائیں مستجاب فرما پروردگارا۔ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ کربلا میں اس وقت بہت زیادہ زائرین ہیں، ملینز کے حساب سے، پروردگارا زائرین کی حفاظت فرما، ایران کو فتح نصرت نصیب فرما پروردگارا۔ ایران میں، عراق میں، شام میں، بحرین، یمن، فلسطین میں، غزہ میں حالات خراب ہیں، پاکستان، ہندوستان میں، افغانستان میں، یمن، بحرین، افریقہ کے ممالک، سب کی حفاظت فرما پروردگارا۔ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ہمارے تمام مؤمن مؤمنات جو مریض ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما پروردگارا۔ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، ہمیں ہمارے مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔

درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد وعجل فرج خدا نے متعال کا انتہائی لطف و کرم انتہائی احسان ہے خدا نے متعال اپنی نظر لطف سے اپنی نظر عنایت سے انسانوں کی رہنمائی فرماتا ہے حتی نبی کے لیے ارشاد فرمایا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء اے نبی جس کو آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکیں گے یہ خدا ہے کہ جو ہدایت دے گا اب ظاہر ہے اللہ کے نبی اس کے سوا چاہیں گے ہی نہیں لیکن خدا متعال اس مفہوم کو ہم تک پہنچانے کے لیے اگر ایسا ہے تو ہم اپنی مرضی سے ہدایت لے پائیں گے اپنی طاقت سے لے پائیں گے تو ہدایت کا بہت اہم چیپٹر اور اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ سوائے یہ کہ خدا متعال لطف و کرم فرمائے یہ ممکن نہیں ہے بدقسمتی سے ہمارے اندر توحید کی یہ گہرائی نہیں ہے تو مثال کے طور پر جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو یہ نہیں یاد کر پاتے کہ یہ خدا نے توفیق دیے تو ہم اٹھ سکیں ورنہ نہیں اٹھ پاتے یا مثال کے طور پر آپ نے اور میں نے اگر کوئی نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد گویا ہم خدا سے یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا ہم نے تیرے لیے نماز پڑھی اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ توفیق بھی خدا نے دی تھی کہ میں یہ نماز پڑھ سکتا ہوتا ورنہ میں کہاں پڑھ سکتا تھا تو ہم لوگ خدا کی دیوی عنایات خدا متعال کی دیوی توفیقات کے سائے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن معمولاً ان توفیقات کو نہیں سمجھ پاتے اور ان عنایات کے ہونے کو تقریباً بے خبری کے عالم میں گزار دیتے ہیں اچھا اگر یہ چیز بڑھ جائے تو پھر نعوذ باللہ تعالیٰ پھر کفران نعمت کی طرف جانے لگتی ہے اور خدا کا دوسرا قانون نافذ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کفران نعمت کرتا ہے تو خدا اپنی نعمت کو اس سے چھین لیتا ہے تو میرے خیال میں بہت ضروری ہے میرے ساتھ بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ میں نے

الہی منظر نامے کے اندر دیکھیں اس کی حیثیت کچھ اور لگے گی آپ کو، کوئی حیثیت ہی نہیں لگے گی. تو مثال کے طور پر ہمارے پاس قدیم ادیان کے اندر ایک منظر ہے جو ہمارے پاس سورہ کیا نام، سورہ کا نام میں ذہن سے نکل رہا ہے، وہ خدود کون سورہ، بہر عربی میں غلطی نہ کروں. تو مثلا اس میں لکھا کہ جو مومنین کے خلاف لوگ تھے انہوں نے خندق کھودی جس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، اور اس آگ کے اندر مومنوں سے کہا کہ بھئی اگر آپ اپنے ایمان پہ باقی رہنا چاہتے ہیں اس آگ میں کود جائیں. سینکڑوں لوگوں کو جلتی ہوئی آگ میں جلا دیا اور خود بیٹھ کے تماشے دیکھتے رہے. یہ خدا نے متعالیٰ سورہ میں لکھا ہوا ہے، اور خدا نے متعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے انتقام بس اس وجہ سے لیا کہ یہ ایمان لائے تھے. اب کوئی اگر اس منظر کو دیکھتا اس ٹائم کے اوپر تو وہ کہتا خدا کہاں ہے، نعوذ باللہ تعالی، وہ منظر ختم ہو گیا. وہ جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ابدی زندگی کے لیے آسائشوں میں چلے گئے، اور جنہوں نے یہ کیا وہ ابدی زندگی کے لیے عذاب میں معذب ہوں گے. اس منظر نامے کی کیا حیثیت رہی؟ تو یہ برائی کو اور اچھائی کو جج کرنے کا جو ہم لوگوں کا طریقہ ہے یہ ہوریزنٹل ہے، اس کو اوپر سے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ البتہ میں جو کہہ رہا ہوں میرے اوپر بھی جب مشکل آئے گی تو میں بلبلاؤں گا، چلاؤں گا، لیکن حماقت ہے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، وہ خدا ہے، وہ سنبھال لے گا. تو کبھی بہت سخت کوئی مشکل آئے تو آپ اور میں اپنے ایمان کو آزمانے کے لیے اپنے آپ سے ایک بات پوچھیں، کیا خدا نہیں ہے جو سنبھالنے والا ہے؟ کیوں گھبرا رہا ہوں؟ تو پھر بہت ساری چیزیں انسان کو سمجھ میں آتی ہیں کہ بھئی میں کیوں گھبرا رہا ہوں جبکہ خدا ہے. ٹھیک ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ صدمہ آیا ہے، لیکن خدا نہیں ہے کیا؟ خدا ہے تو گھبرانے کی بات کیا ہے؟ کہنا آسان ہے ظاہر کہ کرنا بہت دشوار ہے. نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ جوان بوڑھا ہو جاتا ہے. کسی نے بتایا کہ اس نے جیل خانے میں ایک بندے کو دیکھا کہ جس کو سزائے موت ہوئی تھی، تو کہنے کا میں نے ایک رات میں اس کو بوڑھا ہوتا دیکھا ہے. کہنا رات کو بال سیاہ تھے اس کے، صبح کو دیکھے میں سفید ہوئے ہوئے تھے، تو ایک رات میں پریشانی میں سفید ہو گئے اس کے بال. ایسا ہوتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے، ایمان کی حالت ذرا سی کمزور ہے، اور یہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے کہ جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. اور یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت کے وقت میں کہنے کا جملہ، جو کچھ ہے خدا کی طرف سے ہے، اور جو کچھ ہیں ہم سب نے خدا کی طرف جانا ہے، تو گھبرانا کس بات کا. اللہ انشاءاللہ توکل نصیب فرمایا انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. کل خطبہ نمبر 85 کے جملات آپ کی خدمت میں عرض ہوئے تھے، اور کیا خطبہ ہے ماشاءاللہ، جس کے اندر انسان کی روحانی ترقی کو امام نے ایک صفحے کے اندر بیان کیا کہ کیسے وہ شروع کرتا ہے نفس کی مخالفت سے، اور جیسے جیسے اس نفس کی مخالفت کے اندر وہ ملکہ اور کمال حاصل کرتا ہے، خدا متعال آخر میں لے جاتے ہوئے اس کو ہدایت کا مینار بنا دیتا ہے، ہدایت کا ستون مینار بنا دیتا ہے. ستون تو پھر اسٹیشنری ہوتا ہے، مینار چمکدار ہوتا ہے، وہ دوسروں کو روشنائی دیتا ہے. تو ہدایت کا مینار بنا دیتا ہے خدا متعال اسے. اور جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، خدا متعال فرماتا ہے ہم اس کے لیے نور قرار دے دیتے ہیں، وہ لوگوں کے درمیان اس نور میں رہتے ہوئے سفر کرتا ہے، یعنی برائی اس تک نہیں آ پاتی، برائی اس تک نہیں آتی. وہ اپنے فیصلے صحیح فیصلے کرتا ہے، امام نے فرمایا فیصلے صحیح فیصلے کرتا ہے، گمراہی سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ سب کچھ خدا متعالیٰ اس کو نصیب کرتا ہے چونکہ اس نے خدا کے نام پر اپنے نفس کی مخالفت کی تھی. اب امام نے فرمایا یہ وہ ہے جو عالم ہے، یہ وہ ہے جس کے پاس علم ہے، اس کو خدا نے علم نصیب کیا ہے. میں ایک چیز بار بار دہرا کر اپنے آپ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں شاید، اور پھر لیکن اور دوسروں کو سمجھتا ہوں شاید دوسروں کے کام آئے، لیکن بعد میں ڈرتا ہوں کہ نہیں بعد میں شاید کام نہیں آئے گا اور بہت زیادہ تکرار ہو جائے گی. تو ابھی پچھلی مجلس میں بھی میں نے قلب کے اوپر تفصیل سے

کیا. اور یہاں پہ میں دو تین مرتبہ تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، قلب کا معاملہ انتہائی سنگین ہے. اگر یہ معاملہ ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ قلب ہے کیا، قلب کی کارروائیاں کیا ہیں، قلب میں وسعت کیسے آتی ہے، اور قلب تنگ اور سیاہ کیسے پڑتا ہے، اور قلب شقی کیسے ہوتا ہے، قساوت قلبی کیسے آتی ہے، قلب میں رقت کیسے آتی ہے، بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. درود بھیجا اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. دنیا بڑی عجیب ہے واقعی. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. امام نے اس عالم کے بارے میں تذکرہ فرمایا اور اس کی روحانی کیفیت کو بیان کیا. آخر میں آ کر ہم یہاں پہ رکے تھے، میں آخری جملوں کو پازیٹیو والوں کو دوبارہ عرض تھوڑا سا ایک دو جملے عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ وہ اللہ کی سختیوں کو اپنے لیے آسان سمجھ لیتا ہے، دیکھتا ہے تو بصیرت معرفت حاصل کرتا ہے، عمل کرنے پہ تل جاتا ہے. سرچشمہ ہدایت کا شیریں خوشگوار پانی پی کر سیراب ہوا ہے، جس کے گھاٹ تک اللہ کی رہنمائی سے وہ بآسانی پہنچ گیا. جے تعالی قدر یا موسیٰ، خدا نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ پہنچا دیا. خدا فرماتا ہے اے موسیٰ آپ حساب کتاب کے تحت یہاں تک آئیں. اور امین مومنین فرما رہے ہیں مومن اس سرچشمہ ہدایت تک خدا کی رہنمائی سے آسانی سے پہنچ جاتا ہے. حضرت موسیٰ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کوہ طور پہ کیوں آیا ہوں، وہ صرف آگ لینے آئے تھے، یہ پوچھنے آئے تھے کہ راستہ کہاں ہے. اور خدا نے فرمایا انکا بالواد المقدس سے توا، اس سے پہلے ایک جملہ ہے بہت خوبصورت، ہر جملہ خوبصورت قرآن کے، فخلا نعلیک، اے موسیٰ آپ اپنے دونوں جوتے پاؤں سے نکال دیں، نکال دیں. مقام منصب سے نکالنے کو کہتے ہیں خل کرنا، ٹھیک ہے، آپ یہ جوتے اتار دیں. کون سے جوتے اتاریں حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ اور اگر صرف دو پاؤں سے جوتے اتروانا ہے تو وہ قرآن کریم میں کیوں آیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں شہوتوں کا لباس اتار پھینکا ہے، دنیا کے سارے اندیشوں سے بے فکر ہو. جب تک یہ دو جوتے نہیں اتریں گے وہی نہیں آئے گی. ہاں، شہوتوں کا لباس اتار پھینکا ہے، دنیا کے سارے اندیشوں سے بے فکر ہو کر صرف ایک دھن میں لگا ہے، وہ گمراہی کی حالت اور حوث پرستوں کی حوث رانیوں میں حصہ لینے سے دور رہتا ہے، وہ ہدایت کے ابواب کھولنے اور ہلاکت و گمراہی کے دروازے بند کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے. دیکھیے یہ انبیاء کے راستے پہ چل نکلا نا. تو جب اس نے شہوتوں کا لباس اتار پھینکا اور دنیا کے اندیشوں سے بے فکر ہو گیا، اور حضرت موسیٰ سے یہی کہا تھا فخلا نعلیک ورنہ وحی نہیں آئے گی، تو جب اس نے یہ کیا تو خدا نے اس کو کیا دے دیا؟ اب وہ ہدایت کے ابواب کھولنے اور ہلاکت و گمراہی کے دروازے بند کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ باپ جائیے ہدایت کریں. اذهب الى فرعون انه طغى، اب آپ گمراہی کے دروازے بند کریں اور بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیں. یہ کب ہوگا؟ فخلع نعلیک، دو جوتے اتار دو. اس نے اپنا راستہ دیکھ لیا، اس پہ گامزن ہے، ہدایت کے مینار کو پہچان لیا، داروں کو تھام کر. یہ سب جملات کل آئے تھے. اللہ اکبر. امام نے آخر میں فرمایا تھا وہ دین خدا کا معدن اس کی زمین میں گھڑی ہوئی میخ کی طرح ہے، اس نے اپنے لیے عدل کو لازم کر لیا، چنانچہ اس کے عدل کا پہلا قدم خواہشوں کو اپنے نفس سے دور کرنا ہے. حق کو بیان کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے. نیکی کو کوئی حد ایسی نہیں جس کا اس نے ارادہ نہ کیا ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں نیکی کا امکان ہو اس نے قصد نہ کیا ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں نیکی کا امکان ہو اور اس نے قصد نہ کیا ہو. علامہ طباطبائی نے سیرت نبی کے اوپر ایک کتاب لکھی. واقعات نبی کو ہم لوگ سیرت نبی کہتے ہیں جبکہ وہ سیرت نبی نہیں ہے، وہ واقعات نبی ہیں. بس فروغ ابدیت سیرت نبی کی کتاب نہیں ہے، تاریخ نبی کی کتاب ہے. سیرت نبی کی کتاب وہ ہوگی جس میں نبی کی عملی زندگی بیان ہو رہی ہوگی، وہ سیرت نبی ہوتی ہے. علامہ طباطبائی نے سیرت نبوی پر ایک کتاب لکھی

باقی ہیں، ان کرداروں کے نام اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کرداروں کی لوکیشن چینج ہوتی رہتی ہے، ان کرداروں کا اسکیل چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن کردار باقی رہتے ہیں. اگر یہ کردار مٹ جائے نا تو قرآن ابدی کتاب نہیں رہے گی. پھر قرآن ابدی کتاب ہے، اس کا مطلب ہے کردار نہیں مٹیں گے، یہ کردار آتے رہیں گے اور یہ کردار ہمیشہ رہیں گے. ہاں ان کی لوکیشن چینج ہوگی، وہ مصر کے اندر تھا، وہ شاید کسی اور ملک کے اندر ہو، وہ پورے ملک کے مصر کا بادشاہ تھا، یہ ممکن ہے اپنے گھر کا چودھری ہو، وہ قارون جو تھا اس کا خزانہ اتنا تھا، وہ ممکن ہے میرے 5,000 روپے ہوں، کیا پتا. یہ سب تو ہوگا، یعنی اس کو اس انداز میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. ابدی کتاب ہونے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ وہ تمثیل اس عنوان سے دیتی ہے، حقیقت سے نکال کے بتاتی ہے کہ دیکھو یہ تمہاری حقیقت ہے، اب تم غور کرو اس کے اوپر. قرآن کو اپنی رائے پر اور حق کو اپنی خواہشوں پہ ڈھالتا ہے. وہ کب ہوگا؟ مثلا میں کہیں بیٹھا، میں کسی سے گفتگو کر رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، اب وہ ایک بات کہہ رہا ہے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اب میں قرآن میں ڈھونڈتا ہوں کون سی آیت ہے جو میری بات پہ فٹ ہو رہی ہے. ہاں اس کا مطلب میں نے آیت دیکھ کے رائے نہیں بنائی ہے، رائے دیکھ کر آیت نکال رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کو استعمال کر رہا ہوں میں کس کام کے لیے؟ اپنے اوپینین کی جسٹیفیکیشن کے لیے، نہ کہ قرآن سے گائیڈنس لینے کے لیے. اور زیادہ تر ایسا ہی نہیں ہوتا. اچھا اس بیچارے سامنے والے کو نہیں پتا کہ ایک اور آیت ہے جو اس کے حق میں جا رہی ہے، اور مجھے بھی پتا ہے لیکن میں اس کو بتاؤں گا نہیں کہ ایک آیت تمہارے حق میں بھی جا رہی ہے. یہ میں نے قرآن کو استعمال نہیں کیا. امام فرما رہے ہیں کہ قرآن کو اپنی رائے پر، حق کو اپنی خواہشوں پر ڈھالتا ہے. ایک اور مصیبت ہے، ایک بڑا اہم معاملہ ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی حکمران فاسق ہوتا ہے تو معاشرے میں فسق کیوں پھیلتا ہے؟ ایک حکمران فاسق ہے تو معاشرے میں فسق کیوں پھیلتا ہے، گناہ کیوں پھیلتا ہے؟ بہت ساری وجوہات بتاتے ہیں. مثلا ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی جب معاشرے کا حاکم فاسق ہوتا ہے، فاسق ہونے کا مطلب کیا؟ علنی گناہ کرتا ہے. ایک تو گناہگار تو سب ہوتے ہیں، کون سا غیر معصوم تو نہیں ہوگا کہ اس نے گناہ نہیں کیا ہوگا، لیکن فاسق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علنی گناہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک حکمران ہے اور وہ فاسق ہے، یعنی کیا؟ یعنی علنن کچھ گناہ کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے معاشرے میں گناہگاروں کی گناہ پھیلنے لگتے ہیں. صرف وہ گناہ نہیں جو وہ کرتا ہے، اور گناہ بھی پھیل جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نمبر ایک، لوگوں کو جرات ملتی ہے کہ دیکھو وہ بھی تو وہ گناہ کر رہا ہے، جب وہ گناہ کر رہا ہے تو میں یہ والا گناہ کیوں نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ جس گناہ کے فسق میں وہ مبتلا ہوتا ہے، اب اس گناہگار کو یہ سزا دے گا؟ عمدن نہیں دے گا، کیونکہ اگر یہ دے تو سب کے ذہن میں سوال آئے گا پھر تمہیں کیوں نہیں سزا ملے گی. صحیح ہے؟ تو اگر خدا نہ کرے ایک آدمی ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی تاویل قرآن سے نکالتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے، اس کے بعد ہوگا کیا؟ امام فرمان اس کے بعد یہ ہوگا کہ بڑے سے بڑے جرم کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے، یہ کیونکہ خود جرم کر رہا ہے. بڑے سے بڑے جرم کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے، کبیرہ گناہوں کی اہمیت کو کم کرتا ہے. کہتا تو یہ ہے کہ میں شبہات میں توقف کرتا ہوں، حالانکہ انہی میں پڑا ہوا ہے. یعنی وہ کہتا ہے میں محتاط ہوں، میں متقی ہوں، میں گناہ میں یہ نہیں کرتا ہوں، میں وہ نہیں کرتا ہوں. امام فرمایا اسی میں پڑا ہوا ہے یہ. پھر فرمایا اس کا قول یہ ہے کہ میں بدعتوں سے الگ تھلگ رہتا ہوں، حالانکہ انہی میں بیٹھتا ہے. اس کے بعد امام نے خبر دی ہے، فرمایا صورت تو اس کی انسانوں کی سی ہے اور دل حیوانوں کا ہے. فصورت و صورت و انسان والقلب قلب و حیوان. قلب آپ کے ذہن میں ابھی بات ہوئی تھی، قلب قلب حیوان ہے. کیا مطلب؟ حیوان وہ ہے کہ یاکلون ویتمتعون ویلہم العمل. قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ جو کفار ہیں، اور آگے جا کے کہتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ جانوروں سے بدتر ہیں، چار پائے جانوروں سے بدتر ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کی آرزوئیں ان کو گھسیٹ

ہستی رہتی ہیں. یہ جانور ہیں. امام فرما رہے ہیں یہ بھی ایسا ہی ہے, صورت میں انسان ہے, قلب کے اندر جانور ہے. کیوں قلب کے اندر جانور ہے؟ چونکہ اس کی خواہشات اس کو لیڈ کرتی ہیں, اس کو لے کے چلتی ہیں. تو ایک دن خواہشات کہتی ہیں قرآن کو استعمال کرو, قرآن کو استعمال کرتا ہے. دوسرے دن خواہشات کہتی ہیں کہ قرآن کے ذریعے اپنے کسی گناہ کو جسٹیفائی کرو, اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. تیسرے دن آیا مثلا قرآن کریم کو استعمال کرو, لوگوں کے دلوں سے گناہ کا خوف نکال دو, وہ بھی کر لے گا. کیا کر رہے ہو؟ میت الاحیاء بڑی عجیب ٹرم ہے, اس پہ ایک دو جملے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد. اب میرے ایک دو جملوں کو سیریس ایک اور دو نہیں سمجھا کریں. میں نہیں, میں دو سے زیادہ بھی بولوں گا. میں دو تین دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں, تاکہ کوئی بعد میں نہ پکڑ لے کہ مولانا ایک دو بول کے دس پندرہ بولتے ہیں. ہاں تو ہم محاورتن کہتے ہیں, ہم ایک دو میں ایک یا دو نہیں کہنا چاہ رہے. علامہ جوادی عاملی نے بہت خوبصورت ایک جملہ لکھا تھا. آپ گئے ہوں گے وادی السلام نجف اشرف کے نزدیک. اللہ حافظ. وادی السلام کیا جگہ ہے؟ اب ہم لوگ, میرے جیسے لوگ اندھے, وادی السلام جاتے ہیں, قبریں دیکھتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. علامہ سید علی قاضی آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے استاد محترم کئی کئی گھنٹے وادی السلام کے سامنے کھڑے رہتے تھے, اور یہ انہوں نے سیکھا مولا امیر المومنین سے, کہ روایت موجود ہے مولا امیر المومنین سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد. راوی کہتا ہے کہ امام تشریف لگا نجف کے باہر, ایک دفعہ کھڑے ہوئے اور بہت دیر تک کھڑے رہے. کہنے لگا اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ میں کھڑے کھڑے تھک گیا. اس کے بعد کہنے لگا کہ میں نے اپنی آبا زمین پہ بچھائی, میں بیٹھ گیا اور امام کھڑے رہے. کہنے لگا پھر وہ کھڑے رہے اتنی دیر کہ میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا, تو میں پھر دوبارہ کھڑا ہو گیا اور پھر بھی وہ کھڑے رہے. کہنے لگا جب بہت دیر ہو گئی تو میں نے ان سے کہا کہ مولا کیا کھڑے کھڑے آپ کو بہت دیر نہیں ہو گئی؟ امام نے فرمایا کہ کچھ اس طرح کا جملہ فرمایا کہ کچھ دیکھ رہا ہوں یا مثلا تمہیں کچھ دکھائی دے رہا. تو اس نے کہا کہ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم دیکھنے والے ہوتے تو تم دیکھتے کہ مومنین کے ارواح یہاں پر گروہ گروہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے کلام کر رہے ہیں. گویا یہاں پر علم کی کوئی سورس ہے جو مومنین ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. آپ شاید آپ کی خدمت میں ہوگا, آپ نے سنا ہوگا یہ, اور شاید کہیں پڑھا بھی ہو کہ علم کا حصول اصل میں موت کے بعد شروع ہوتا ہے ہم جیسوں کے لیے. کچھ لوگ اس دنیا کے اندر اتنے عالم ہوتے ہیں کہ موت کے بعد ان کے علم کے سفر میں ایک اور طرح ترقی آتی ہے, اور کچھ لوگ میری طرح اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ اصل سفر شروع ہی موت کے بعد ہوتا ہے. تو گویا وادی السلام کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر مومنین جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھا رہے ہوتے ہیں, علم سکھا رہے ہوتے ہیں. اور ان میں سے کچھ عرفا کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وادی السلام جا کر اس علم کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پیورسٹ سورس آف نالج سے نکل رہا ہوتا ہے. یہ وہ علم نہیں ہے جو ہم کتابوں سے سیکھ رہے ہیں جس میں صرف تصویریں بن رہی ہیں دماغ کے اندر. یہ وہ سکھانے والے ہیں جنہوں نے حقیقت کو اپنی روح میں ریالٹی کے اندر سینس کیا ہوا ہے, تو وہ سکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایسی نالج نہیں ہوتی جس میں مسٹیک کا کوئی چانس ہو. پیورسٹ فارم اور سورس ہوتی ہے نالج کی. تو وہاں وادی السلام کے اندر مولا نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا. تو یہ جو عرفا کا سلسلہ تھا یہ مشہور تھا, اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کو متہم کیا جاتا تھا کہ مثلا یہ مخبوط الحواس قسم کے لوگ ہیں, ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, یہ گھنٹوں گھنٹوں وہاں کھڑے رہتے ہیں پاگلوں کی طرح, اور اس طرح کی باتیں ان کے بارے میں کہی جاتی تھیں. علامہ جوادی عاملی نے ایسی مثال میں کہا کہ بھئی آپ وادی السلام کبھی گئے ہوں, اور آپ اور میں تقریباً سبھی شاید جا چکے ہوں گے, تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ خاندانوں کے مقبرے بھی ہوتے ہیں. تو بیسمنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں, مثلا بیسمنٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے فلاں خاندان, تو اس میں سیڑھیاں نیچے جا رہی ہوتی ہیں. جب آپ سیڑھیوں میں نیچے جائیں گے, ویسے تو زیادہ تر لاک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, ہر آدمی نہیں جا سکتا, لیکن بعض کے کھلے ہوئے بھی ہوتے ہیں. اگر آپ میں ہمت ہو تو آپ چلے جائیں. آپ نیچے جائیں گے تو وہاں چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے ہوں گے جہاں پہ قبریں رکھی ہوئی ہوں گی, بنی ہوئی ہوں گی, ایک بیسمنٹ جس کے اندر. تو وہ اس کو خاندانی مقبرے کہتے ہیں, خاندانی مقبرے. تو اگر جوادی عاملی نے ایک مثال میں کہا کہ یہ ہمارے بعض گھر جو شہروں کے اندر گھر ہیں یہ خاندانی مقبرے ہیں دراصل. یعنی اس میں پورے کے پورے خاندان وہ بسے ہوئے ہیں جو اپنی قبروں کے اندر جیسے پڑے ہوئے ہیں.

فاڑو جمع کر رہے تھے فرام دس پرسن دیٹ پرسن مان مشکل تھی وی مینج دا منی مان مشکل تھی وی کلیکٹ وی میڈ دا بلڈنگ وی دی ایڈیفس نو یو وانٹ ٹو بریک اٹ ڈاؤن سیز آئی ڈونٹ کیئر گاڈ ہیز سیڈ ٹو بریک اٹ ڈاؤن آئی ایم گونا بریک اٹ ڈاؤن دس از مائی ایگزیکیوشن ناٹ جسٹ بریک اٹ ڈاؤن ڈیمالش اٹ ناٹ جسٹ ڈیمالش اٹ دا پلیس ویئر اٹ از بروکن ڈاؤن آئی ول میک اٹ انٹو اے جنک یارڈ Not metaphorically, this is actually true. We mentioned this. God says, make it into a dump yard so that people realize even if a mosque is built on something that is corruption. And we told you, this mosque was built